0: jam hot. Radio
1: Lošić. Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
2: Hey,

0: ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
4: Tvoj ritam otoka.

0: podcast. Buongiorno.
1: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
2: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
3: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
4: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
2: E, znači stalno.
5: Presonina sam, koliko to veliko.
4: Arijederci, ari sentirci.
3: Šta ja radim, čovječe?
6: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glasba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Hej, slušaj dalje.
1: Radio Lošinj, Radio Jadranka.
2: Koncesionar Jadranka DOO. Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
3: Svibanj 2026. godine.

šuriken u oči, duga s leđa, sikira u leđa. Duga sprida, brokva i vida, zabijena u čelo, ruga ti se selo. Duga u oči, šuriken u oči, duga s leđa, sikira u leđa. Duga sprida, brokva i vida, zabijena u vrat, ruga ti se kola.

Na mjesto za invalide, užarenim čelikom na čelo ti ide. Znak za parking za invalide, iščupan ti nogu pride. Parkiraš na trotoar da ne mogu proć kolica.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na nju. I dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, a trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Grad Cres i Otra razvojna agencija jučer i danas sudjeluju na sastanku partnera projekta Naša, koja se održava u palači Mojza u Cresu. Tijekom dvodnevnog sastanka partneri raspravljaju o dosadašnjem napretku projekta, nastavku pilot aktivnosti te jačanju suradnje u području energetske tranzicije, pametnih energetskih zajednica i primjene zelenog vodika. Poseban naglasak stavljen je na projekt Cres Smart Community of Practice, usmjeren na razvoj održivih i inovativnih energetskih rješenja za otočna područja. Uz korištenje obnovljivih izvora energije, sustava za pohranu energije i tehnologija temeljenih na vodiku. Projekt Naša okuplja međunarodne partnere s ciljem razvoja održivih energetskih modela i jačanja otpornosti lokalnih zajednica na klimatske izazove.
2: Vijesti.
1: Turistička zajednica grada Malog Lošinja sutra organizira predstavljanje projekta i dodjelu certifikata Taste of Vitality. Održat će se u muzeju Apoksiomena točno u 12 sati. Projekt se provodi u suradnji s gastronautima, nutricionistima i lošinjskim ugostiteljima, a sve s ciljem promicanja zdravlja, lokalne gastronomije i brenda Lošinja kao otoka vitalnosti. Oznaku Taste of Vitality danas nosi više od 70 delicija iz ponude lošinjskih restorana, razvijenih prema nutricionističkim smjernicama. Valja podsjetiti kako i dalje traje 18. fešta lošinjske kuhinje Okusi vitalnosti. Manifestacija je otvorena do 31. svibnja, a 12 ugostiteljskih objekata nude promotivne jelovnike po posebnim cijenama. Organizatori ističu kako je cilj povezati tradiciju, lokalne proizvode i suvremeni pristup gastronomiji.
0: Vrijeme i promet.
3: Poslije podne sjeverozapadni vjetar 8 do 18, na srednjem Jadranu do 22 čvora, more 2 do 3, vidljivost 20 km, malo do umjereno oblačno.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. 92.8 Radio Lošinj.

0: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Ma čaj je ovo, svi samo prolaze kraj mene. Jedan na električnom biciklu, drugi na MTB biciklu. Više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i trek bicikle. Dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis. I kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži. Jadranka trgovina u tjednu od 25. do 31. svibnja iz ponude izdvaja. Trešnja 500 grama 3,19 eura. Češnjak 1 kg 2,99 eura. Paprika crvena Kalifornija kilogram 2,64 eura. Krempita komad 1,12 eura. Maslac Dukat 250 grama 2,49 eura. Pileći čevapi 400 grama 2,89 eura. Namaz od slanutka Ribela 200 grama 1,99 eura. Sladoled Snjeguljica XXL 12 komada 5,69 eura. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski kare bez kosti 1 kg 4,39 eura. Pileći batak zabatak s kostima 1 kg 2,99 eura. Za vaš dobar dan. Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandwich. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš tri pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
4: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
1: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
4: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.

0: Igor je s vama. Megaherca.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

0: Tell that nigga better keep.
1: Sedam je sati.
2: Jutarnja kronika s Anabelom Lajkauf.
3: Dobro vam jutro, na početku najavljujemo.
1: MOL izgubio na arbitražnom sudu. Hrvatskoj mora isplatiti 775 tisuća eura troškova s kamatama.
3: Novi problemi za zagrebačku gradsku upravu. Počeli izvidi u vodoopskrbi i odvodnji. Direktor dao ostavku.
1: Predstavljen registar stanovništva. Klasično popisivanje populacije odlazi u prošlost.
3: Muslimanski vjernici slave Kurban Bajram.
1: I danas sunčano i vruće. Ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 29 do 33 stupnja.
3: MOL je izgubio u arbitražnom postupku koji je pokrenuo protiv Hrvatske. Sud je odbio sve zahtjeve mađarske kompanije i naredio da Hrvatskoj mora platiti 775 tisuća eura troškova s kamatama. Priopćilo je državno odvjetništvo. Riječ je o jednom od višegodišnjih sporova Hrvatske i MOL-a povezanih s INOM i plinskim poslovanjem kompanije koji vuku korijene još iz razdoblja Sanaderove vlade i upravljačkih prava nad INOM. MOL je tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovore prema kojima je država trebala preuzeti gubitak dio plinskog poslovanja INE, zbog čega je tražio više milijunsku odštetu. Presudu je na Eksu komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
4: Vrijeme je da se suvlasnici INE usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INE sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
2: Jutarnja kronika.
3: USKOK je ušao u zagrebačku gradsku tvrtku Vodoopskrba i odvodnja zbog sumnje u namještanje javne nabave, zbog čega je voditelj tvrtke Marko Blažević dao ostavku. Nova afera dala je novi zamah u međusobnim prozivanjima političkih protivnika, a još se nisu ohladile ni optužbe nakon raspleta slučaja Hipodrom. Ivana Šubarić.
5: Zbog izvida u tvrtki Vodoopskrba i odvodnja, ostavku je dao njezin voditelj Marko Blažević, što podupire gradonačelnik Tomislav Tomašević kako ne bi bio teret firmi u trenutku pokretanja kapitalnog projekta u Vodoopskrbi Zagreba.
6: Ostavku je podnio upravi Zagrebačkog holdinga, jer ga uprava Zagrebačkog holdinga bira, a ne ja ili moji zamjenici. Uprava holdinga bira sve na natječaju, tako je na natječaju zabrala i Marka Blaževića. Isto tako, da odmah to kažem, Marko Blažević nije član niti jedne političke stranke, niti Možemo, niti SDP-a, niti bilo koga drugog.
5: Šef oporbenog HDZ-a Zagreba Ivan Matijević pak ističe.
7: Znamo da je skupština Zagrebačkog holdinga gospodin Tomašević, gospođa Dolenec i gospodin Korlajet. Tako da mislim da mu ta izjava, odnosno da uprava holdinga bira voditelje podružnica i direktore trgovačkih društava, da, ali je skupština društva izabrala upravu koja upravo to bira.
5: A i dalje pljušte reakcije na nagodbu bivšeg direktora ustanove za upravljanje sportskim objektima Koste Kostanjevića s USKOK-om u aferi Hipodrom. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
8: Naravno smo zadovoljni, pogotovo nakon svih uvreda koje su bačene na mene osobno, a i na cijelu državno odvjetničku organizaciju od strane aktera s političke scene. Bilo bi u najmanju ruku pristojno da se ispričaju.
6: Ja mislim da bi se određeni akteri trebali ispričati što sam ja tjedan dana prije izbora bio ispitivan kao svjedok u slučaju Hipodrom, a da je optužnica podignuta 6 mjeseci nakon toga.
5: Odgovorio je zagrebački gradonačelnik. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović smatra da je Tomašević pao na ispitu vjerodostojnosti i pokazao sve mane svoje politike.
9: Danas više nema govora, kao što je govorio na početku, o tome da se radi o političkim konstrukcijama, da ne vjeruje optužbama, već je cijelo vrijeme branio gospodina Kostanjevića, a danas pokušava braniti vlastitu poziciju.
10: Gospodin Kosta Kostanjević nikad nije bio niti je član stranke Možemo. Sad usporedite kako to izgleda naspram činjenice da imamo sa glavnim državnim inspektorom to što imamo, sa bivšim ministrem zdravstva to što imamo.
5: Odgovorio je HDZ-u Damir Bakić iz stranke Možemo.
3: U Ministarstvu financija predstavljen je registar stanovništva koji će od ponedjeljka biti dostupan i građanima. Predviđeno je da se podaci u njemu ažuriraju do kraja listopada, a s punom primjenom počet će početkom sljedeće godine. Nakon toga više neće biti potrebna provedba popisa stanovništva. Sve usluge u registru bit će besplatne, a moći će mu se pristupiti preko sustava e-građani. Prednost novog sustava jest što će građanima svi podaci koje država ima o njima biti dostupni na jednome mjestu, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ravnatelj porezne uprave Božidar Kutleša.
0: Moći će pristupiti tim podacima 0.24, 7 dana u tjednu. Sve to osigurava veću točnost podataka, a isto tako građani će moći svoja prava koristiti temeljem ovih podataka, što osigurava i bolje korištenje samih prava od socijalnih naknada i slično. Ono što će biti u registru je osim ovih osobnih podataka, statusa osiguranja, školovanja i slično, naravno, biti će i podaci što do sad nemamo ni u jednom registru, a to su kućanstva, odnosno srodstvo i kućanstva koja se generiraju bilo prema zakonskoj osnovi, bilo prema izjavama građana.
11: Što donosi registar stanovništva? Može li pomoći u suzbijanju sive ekonomije, rada na crno, lažnih prebivališta ili neprijavljenog iznajmljivanja? Hoće li dio građana ostati bez socijalnih prava ili potpora koje trenutačno ostvaruju? O tome u Mreži Prvoga govore predstavnici vlade, poslodavaca i sindikata. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
3: A dobre vijesti stižu za pola milijuna hrvatskih umirovljenika. Ukida se porez na mirovine i to od sljedeće godine. Pojedinost je iznio predsjednik Hrvatske udruge umirovljenika Marinko Lukenda.
12: Sa jučerašnjim danom u dogovoru sa predsjednikom vlade ukida se porez od 1.1.2027. na sve mirovine. To obuhvaća malo manje od 530 tisuća umirovljenika koji plaćaju porez. Taj zahvat košta malo više od 180 milijuna eura. Taj porez se otkida od jedinice lokalne samouprave. Grad Zagreb ima najveći porez na mirovine, 11,5%, i grad Zagreb ubire negdje oko 60 milijuna.
3: U Bijeloj kući danas je najavljen sastanak užeg američkog kabineta s glavnom temom Iranom. Sve se događa nakon što su vlasti u Teheranu optužile SAD za kršenje primirja napadima u Hormuškom tjesnacu, te nakon iznošanja jednog od uvjeta za postizanje sporazuma odmrzavanja 24 milijarde dolara vrijedne iranske imovine. Ujedno američko zapovjedništvo odbacilo navode da mornarica i dalje prati komercijalne brodove kroz Hormuz. Istodobno Izrael nastavlja kršiti primirje u Libanonu i napreduje prema sjeveru. Danja Dubravac.
13: Najnovije napade Iran je nazvao dokazom američke nepouzdanosti. Revolucionarna garda kaže da zadržava pravo odgovoriti na svako kršenje primirja, a vrhovni vođa Močtaba Hamenej na Telegramu je objavio da zaljevske države više neće biti štit za američke baze i da Amerikanci više neće imati sigurnog mjesta u regiji. Nakon što je vojska objavila da je srušila američki dron, predsjednik Masud Pezeškijan poručio je:
14: nisu mogli zamisliti da naše oružane snage, naša obrambena moć i naš ofenzivni sustav mogu izvesti takve pothvate. To ih je sve iznenadilo.
13: Dok američki državni tajnik Marco Rubio kaže da bi pregovori mogli potrajati još nekoliko dana, te ponavlja da Hormuški tjesnac mora biti otvoren, iranski mediji pišu da je njihovo izaslanstvo posrednicima u Kataru prenijelo da uvjetuje sporazum odmrzavanjem i vraćanjem svoje zamrznute imovine. Istodobno, Izrael napada jug Libanona i najavljuje još jače udare. Neki građani Bejruta nisu iznenađeni.
15: Bilo je mnogo straha nakon onoga što je Netanjahu rekao. Ljudi su jako zabrinuti, uznemire se svaki put kada dron proleti. Nismo mogli nastaviti raditi, ljudi zaista pate.
16: Zar on već nije pojačao napade? Zar se napadi u Libanonu već nisu pojačali? On napada gdje god želi, bilo koju lokaciju. Tko će ga zaustaviti? Tko?
13: Izrael je naredio stanovništvu na jugu Libanona da se premjesti sjeverno od rijeke Zahrani, odnosno onoga što naziva žutom linijom do koje izvodi napade na Hezbolahove položaje. Hezbolah je priopćio da odgovara na napade.
3: Izrael je izveo i napad na novog vođu Hamasova vojnog krila u pojasu Gaze, Mohameda Odeha. No ne navodi se je li pogođen, a u zajedničkom priopćenju izraelski premijer Benjamin Netanjahu i ministar obrane Izrael Katz opisali su Odeha kao jednog od arhitekata pokolja 7. listopada. U napadu je poginula jedna žena.
11: Donald Trump ponovno je na svojoj mreži Truth Social napao američke medije, optuživši New York Times, Wall Street Journal i CNN za pristrano izvještavanje o ratu s Iranom. Ponovno ih je prozvao širiteljima lažnih vijesti te napisao da su oni, demokrati, potpuno izgubili kompas.
3: Britanski tanker prijavio je eksploziju na vanjskoj strani plovila 60 nautičkih milja od glavnog grada Omana. Kako je objavljeno, plovilo i njegova posada su sigurni, no dio goriva ispušten je u more.
11: Kako javlja portal Politico, Washington je saveznicima poručio da će postupno smanjivati broj strateških bombardera, borbenih zrakoplova, bespilotnih letjelica, podmornica i ratnih brodova namijenjenih NATO-u u Europi. Istodobno, nastavlja se s politikom pritiska na europske saveznike da preuzmu veći dio odgovornosti za vlastitu obranu. Odluka je, kako su u Politiku rekla dvojica diplomata iz NATO-a, saveznicima priopćena prošli tjedan, a vjerojatno će biti jedna od tema na sastanku saveza koji će se u srpnju održati u Ankari.
3: Nekoliko je osoba poginulo, više ih je teško ozlijeđeno u požaru koji je buknuo u tvornici u Longview, blizu granice Savezne države Washington s Oregonom, na sjeverozapadu Sjedinjenih Država. Priopćile su tamošnje vlasti. Hitne službe intervenirale su nakon puknuća spremnika koji je sadržavao bijelu tekućinu, a navodi se da ne postoji neposredna prijetnja za građane.
11: Predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića u pratnji supruge Sonje primit će u privatnu audijenciju Papa Lav 14. Nakon toga bit će na općoj audijenciji na Trgu Svetoga Petra u 10 sati. U podne će se Jandroković sastati s državnim tajnikom Svete Stolice, kardinalom Pietrom Parolinom.
3: Danas počinje Kurban Bajram, islamski blagdan prinošenja žrtve i hodočašća te najvažniji blagdan kod muslimana. U džamijama diljem Hrvatske vjernici su se u zoru okupili na bajramskoj molitvi. Više Robert Rogina.
17: Kurban Bajram traje 4 dana. Za vrijeme blagdana muslimani koji su u mogućnosti obavljaju hadž hodočašćem u Meku, zbog čega se ovaj blagdan naziva još i Hadži Bajram. Predsjednik Islamske zajednice u Hrvatskoj, muftija Aziz Hasanović, u svojoj poruci pozvao da se žrtvujemo za opće dobro, te da ostavimo sve poroke iza sebe. Muftija je izrazio i žaljenje te oštro osudio ratne sukobe u Gazi.
18: Ako znate da imate djecu u Gazi koja nemaju što jesti, imate ljude koji nemaju gdje molitvu obaviti, imate ljude koji se bore za temeljnu egzistenciju, da li će preživjeti ili neće preživjeti. To predstavlja, vjerujte, ja bih rekao jednu civilizacijsku sramotu čitavog čovječanstva, jer to već nije jedan bajram, već je to niz bajrama. Ljudi koji rade takve stvari, zaista njima ništa nije sveto.
17: Vjernicima je muftija Hasanović poželio da im Kurban Bajram protekne u ozračju mira, bogobojaznosti, ljubavi i žrtve za druge.
18: Želi zaista čestitati svim muslimanima i muslimankama kao i ljudima dobre volje ovaj veliki blagdan za muslimane diljem svijeta u želji da on protekne na tragu žrtve, na tragu dobročinstva, na tragu dobrobiti, da se dodatno žrtvujemo za mir u svijetu, za ljubav, međusobno povjerenje na svim razinama, da osnažimo svoje obitelji, da osnažimo sve one temeljne institucije unutar zajednice koje su važne za kvalitetno egzistiranje islama i muslimana u Republici Hrvatskoj. Na tom tragu Bajram Šerif Mubarek Olsu.
17: Iz Hrvatske ove godine na bajramsko hodočašće u Meku u organizaciji Islamske zajednice u Hrvatskoj otišlo 52 vjernika.
11: Obilježava se Međunarodni dan hitne medicine, a klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice pripremio je informativni letak o pružanju prve pomoći unesrećenima prije dolaska hitne medicinske pomoći. Organizira i kratku javnu edukaciju za Zagrepčane, gdje će građani moći naučiti osnovne postupke koji mogu spasiti život, kako prepoznati srčani zastoj, pravilno reagirati kod gušenja, postaviti osobu u bočni položaj te započeti postupak oživljavanja dok ne dođe hitna pomoć. U Hrvatskoj svakoga sata jedna osoba doživi srčani zastoj, a upravo brza reakcija prolaznika često odlučuje o ishodu. Zato iz KBC-a Sestre Milosrdnice poručuju: tvoja reakcija može biti nečiji novi početak.
3: Glazba, umjetnost i glas mladih spojili su se u projektu 60 plus otkuca Kad srce ubrza. Autorski rad znanstvenika Borisa Jokića i učenika umjetničkih škola kulminirao je izložbom u galeriji Muzeja za umjetnost i obrt u Ilici, koja se otvara u 19 sati, najavljuje Ana Krojs.
13: Sve je počelo u zagrebačkoj školi primijenjene umjetnosti i dizajna u kojoj su učenici likovno interpretirali pjesme po odabiru Borisa Jokića, autora knjige 60 otkucaja, glazbena lektira i autora izložbe.
19: Kada dođu ovdje, pratit će ih i glazbena podloga. Nadamo se da će to biti jedan onako multimedijalno iskustvo za sve one koji vole i rock and roll, i jazz, i hip hop, i trap, i folk, i toga ima, i da će imati prilike zapravo uživati u radovima učenika Špuda.
13: Želimo postati galerija i za mlade, objašnjava kustos izložbe Mate Marić i dodaje kako ga je Borisova knjiga podsjetila na inozemne projekte.
20: Gdje se ljudi koji nisu tradicionalno u struci povijesno umjetničkom i muzejskom svijetu, da i oni se mogu uključiti u neke tokove umjetnosti i aktivno doprinositi razvoju nekog umjetničkog stvaralaštva.
13: Uz 60 izloženih radova projekt donosi i 70 novih radova učenika iz 5 hrvatskih gradova koji će se moći vidjeti od 12. sljedećeg mjeseca.
19: Mislim da će biti jako lijepo i volio bi da svi oni koji slušaju Hrvatski radio da razmisle o dolasku ovdje. Naime, kad već uđete u sobu, ona je toliko sad pozitivna, toliko vibrira nekom energijom koja je možda i drugačija od izložbi klasični, ali to je bio i naš cilj, da zapravo damo neku boju i da damo možda drugačiju notu trenutku.
13: Izložba 60 plus otkucaja Kad srce ubrza u Galeriji Muzeja za umjetnost i obrt u ulici 163A otvorena je do 19. sljedećeg mjeseca. Ulazak je slobodan.
3: Danas će 59. put biti dodijeljena nagrada Grigor Vitez. Za dječji roman Lisića loze nagradu će primiti Darko Macana, slikovnica Kofer dijete Tamare Labas najbolji je tekst za mlade. Laureatkinja i Maja Bjondić, čije ilustracije u slikovnicama Dom i ljubimac prosudbena komisija ocijenila najboljima. Prvi će se put ove godine dodijeliti i nagrada za najbolji književni prijevod za djecu i mlade. Primit će Krešimir Krnić za prijevod engleske slikovnice Zelena jaja, zelena šunka doktora Susa. Dodijelit će se i posebno priznanje umjetniku Darku Kreću za stvaranje prepoznatljivoga, posebno vizualnog svijeta, te dugogodišnji doprinos hrvatskoj ilustraciji u knjigama, stripovima, časopisima i animiranom filmu za djecu i mlade. Svečana dodjela nagrade održat će se u 19 sati u zagrebačkom prostoru Urania.
2: Jutarnja kronika.
3: I bilo je to sve, na kraju ponavljamo najvažnije.
11: MOL izgubio na arbitražnom sudu. Hrvatskoj mora isplatiti 775.000 eura troškova s kamatama.
3: Novi problemi za zagrebačku gradsku upravu. Počeli izvidi u vodoopskrbi i odvodnji. Direktor dao ostavku.
11: Predstavljen registar stanovništva. Klasično popisivanje populacije odlazi u prošlost.
3: Muslimanski vjernici slave Kurban Bajram.
11: I danas sunčano i vruće. Ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 29 do 33 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Antonio Rašpolić. Uredila i vodila Anabela Lajkauf.
2: Prvi program.
11: Pripremio Davor Lulić.
21: Na početku o pripremama hrvatske nogometne reprezentacije za skoro svjetsko prvenstvo. Vatrene u Rijeci prati Ivan Ribarić.
22: Hrvatska nogometna reprezentacija jučer je na Rujevici odradila i drugi trening u sklopu priprema za svjetsko prvenstvo. U odnosu na dan ranije, momčadi su se priključili Josip Šutalo i Marko Pašalić. Izbornik Zlatko Dalić očekuje još više od igrača koji su već bili u Kataru.
23: Prošli put smo ga napravili nakon Rusije u Kataru, gdje je bilo sjajno, možda i neočekivano. Prebrzo je nekima to došlo da su nakon možda pola godine ili godine dana reprezentacije došli do medalje. Sad je drugačiji period, više smo zajedno, došli su opet još neki novi igrači, tako da s te strane moramo biti zadovoljni, a sad rezultat, teško je to sve skupo poklopiti da to bude kako treba, ali očekujem da ti dečki budu sad još veća pomoć u inicijatorima.
22: Danas slijedi novi trening na kojemu će reprezentacija biti još kompletnija.
21: Nogometnim vijestima dodajemo da večeras u Leipzigu u finale konferencijske lige igraju Crystal Palace i Rayo Vallecano. Obje momčadi borit će se za svoj prvi europski trofej. Utakmica je u 21 sat. Dona Vekić i Antonija Ružić izborile su drugo kolo drugog teniskog Grand Slema sezone Roland Garrosa. Vekić je pobjedila francuskinju Tubeljo 6-3 i 6-2 i za treće će kolo igrati protiv Japanke Naomi Osake. Antonija Ružić je svladala Amerikanku Kruger 3-6, 6-2 i 6-2, a sljedeća suparnica bit će joj još jedna Amerikanka Madison Keys. Marin Čilić iznenađujuće je izgubio u prvom kolu. Bolji je bio mladi Francuz Guame sa 7-6, 6-2 i 6-1. Danas će ponovno na teren Dino Prižmić. U drugom kolu protivnik mu je Brazilac Fonseca. U muškom turniru jučer su od nositelja ispali Medvedjev Bublik Grigspor Mute, a Nori je predao meč, a od nositeljica u prvom kolu nastup su završile Pegula i Noskova. U muškim parovima drugo kolo izborio je Nikola Mektić s Amerikancem Krajičekom. Pobjedili su Francuze Manarina i Martina s 2x6-4. U domaćem prvenstvu vaterpolista Splitski Jadran ugostit će Riječko Primorje u prvoj utakmici polufinala doigravanja. Početak je u 19:45. Danac Jonas Vingegaard bio je najbrži u 16. etapi biciklističke utrke Giro d'Italia, čime je dodatno povećao prednost u ukupnom poretku te praktički osigurao konačnu pobjedu. Do kraja je ostalo još 5 etapa. Na svjetskom prvenstvu u hokeju na ledu završila je grupna faza. Četvrtfinalni parovi su Kanada-SAD, Norveška-Latvija, Finska-Češka i Švicarska-Švedska.
2: Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
2: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: 20 godina Šokačke rapsodije, Arena Zagreb, ulaznice u prodaju u Eventimu.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj prevladava vedro, a na zapadu zemlje ponegdje ima male i umjerene naoblake. Vjetar slab do umjeren jugozapadni od duž obale bura, lokalno na udare jaka. Temperatura zraka u 6 sati, Otočac 9, Gospić Plitvička jezera 12, Slavonski Brod 13, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Križevci Ogulin, Parko Čabra, Pazin, Pula zračna luka je Zavežan 14, Bednja, Karlovac, Knin, Kutjevo i Varaždin 15, Bjelovar, Osijek, Sisak 16, Zagreb, Gradište, Kožupanje, Krapina 17, Bilogora, Sljeme 18, Malinska, Ploče, Zadar 19, Hvar, Makarska 20, Rab, Šibenik 21, Opatija, Rovinj 22, Mali Lošinj 23, Lastovo, Rijeka, Split 24, Konavoska, Prevlaka 25, Senj 26, Dubrovnik 27. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće te nestabilno. Poslije podne u unutrašnjosti uz porast na oblake, lokalno pljuskove s grmljavinom moguće izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, uz lokalne nestabilnosti prolazno jak sjeverozapadni, na udare ponegdje i olujan. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, mjestimice jugozapadni, a ujutro je ponovno navečer bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 29 do 33 Celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj djelomice, mjestimice je pretežno sunčano, a na Jadranu i dalje vruće. Lokalni pljuskovi mogući su ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj, te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena ponegdje i jaka bura. Najniža temperatura od 14 do 18, na moru od 20 do 24 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna, uglavnom između 25 i 28, a na Jadranu 30 i 32 stupnja.
2: Oglasi.
8: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
24: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
2: Oglasi. Prvi program.
25: Radio Lošinj.
26: Hello, hello. 7:23. Želim dobro jutro svima koji su ovog jutra uz 92.8 ili ti ga Radio Lošinj. Moje ime je Karlo, s vama sam do 11 sati i danas nam je stigla i još jedna topla srijeda. Pripremite se na vrućine iznad 30 stupnjeva, odmah kremica u džep, naočale na glavu, kapa ne bi bila loša, ali drž se hlada, danas će UV indeks ponovo biti visok, tako da nema zezancije s ovim svibanjskim suncem, očito. Klime su već upaljene, tako da samo sigurno i polako i bit će se u redu. Priroda i društvo, Elemental, ima jednu pjesmu iz 2010. koja opisuje malo naše društvo. A kakvo je to naše društvo, reći će nam upravo oni sada. Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pećnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
1: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
2: Mlinar.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

0: Vrijeme i promet.
1: Vrijeme i promet, tako je. Trenutna temperatura zraka već visokih 25 stupnjeva u 7 sati i 41 minutu. Danas, preslika dana od jučer i prekjučer i ovih dana proteklih, pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, a mjestimice uz razvoj oblaka je moguća kiša i pljusak, ponajprije u unutrašnjosti Istre, Gorskom kotaru i Lici. Puhaće je slaba do umjerena bura i sjeverni vjetar, a sredinom dana jugozapadnjak. More će biti malo valovito. Najniže jutarnja temperatura zraka na našem području od 20 do 23, a najviše dnevna od 25 do 30 stupnjeva. UV indeks, rekli smo, vrlo visok, na broj 8. Biometeorološka prognoza srednja, osjet ugode vrlo toplo, čuvajte se sunca i ne idite previše ako ne morate na ovu sunjeru. Vlažnost zraka 43%, tlak 1019 hektopaskala, a more je već za kupanje skoro 20 stupnjeva temperatura mora. Pogled na HAK, vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni za vožnju, na većini cesta vozi se bez poteškoća, osim na dionicama gdje traju radovi. Molim te, pripazi, nemoj jurit, provjeri sve stanje na cestama na HAK-u i onda kreni na put. Što se tiče pomorskog prometa, također tamo sve što ima, 099 30 30 800, naš je infotelefon gdje možeš javiti ako neka poteškoća postoje, a mi za nju ne znamo, tako da možeš to javiti tamo. Želim ti sretan put!
0: Servisne informacije.
1: Pardon, imam još nešto za ti reći, samo se restarto kompjuter pa nije ubro tu informaciju. Radi se o isključenju vode. Dakle, samo trenutak. Evo nas. Obavještavaju se potrošači vode u Velom Lošinju da će zbog radova na vodovodu 27. svibnja, danas u srijedu, od 8.30 do 13 sati bez vode biti dio obale Maršala Tita, kućni brojevi 233A i 5, te adresa Kaciol 3. Dakle, od 8.30 do 13 bez vode dio obale Maršala Tita, kućni brojevi 233A i 5, te adresa Kaciol 3. Unaprijed zahvaljuju na suradnji podružnica vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj. Sad idemo malo u jedan onako soul, swing, sve nešto. Mišung, Marko Tolja, Fly Me to the Moon i Olivia Dean, Man I Need, za dobro jutro. Ja sam Karlo, ostanem uz nas.
0: Radio Lošinj,

Idemo se uskoro malo informirati u 8 sati jedne kratke mini vijesti hrvatskog programa, ali prije toga Mark Ambor Belong Together stiže u nastavku. Nakon vijesti vraćamo se na naš program pa zasviramo malo vremena i prometa, a onda i Radio Pogled uskoro. Sve to stiže u nastavku, ti samo budi tu. Radio Lošinj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
2: Pjesme koje poznaješ.
3: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doći.
2: Najbolja domaća glazba.
3: Noći bez sna.
4: Umirem sto puta dnevno, a tebi je...
2: Samo na 92,8 MHz.
4: Sam kriv i znam da je gazdo.
2: Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Hrvatska je dobila jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a. Riječ je o onom u kojem je MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojem je trebala preuzeti gubitaški dio plinskog poslovanja INA-e. Mađari su tražili odštetu od 36 milijuna eura te 91 milijun eura naknade štete za INA-u. Njihovi su zahtjevi odbijeni te moraju uplatiti oko 780 tisuća eura sudskih troškova. Na društvenoj mreži oglasio se resorni ministar Ante Šušnjar.
1: Vrijeme je da se suvlasnici INA-e usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INA-e sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
0: U Ministarstvu financija predstavljen je registar stanovništva koji će od ponedjeljka biti dostupan građanima. S punom primjenom počet će početkom iduće godine, nakon čega popis stanovništva odlazi u povijest. Evo što su u mreži Prvog rekli Tereza Rogić-Lugarić iz Ministarstva financija te Dražen Jović iz Nezavisnih hrvatskih sindikata.
2: Ono što je novina ovog registra jest da on prvi put pridružuje svakom građaninu Republike Hrvatske neke prostorne, stambene, ekonomske i druge vrijednosti i prvi put promatra svakog građanina Republike Hrvatske kroz srodstvo i kroz kućanstvo. Dakle, to do sada nismo imali. Dakle, stvorili smo bazu i registar će se u idućem nadolazećem razdoblju puniti novim i novim podacima, ovisno o tome kako će se i neki dodatni podaci digitalizirati.
3: Registar ako zaživi na način kako se prezentira i ako budemo pozitivno postavili tu priču da stvarno imamo statistiku da analiziramo sve to iz tog središnjeg registra, mislim da ćemo ići u dobrom smjeru.
0: Vijesti. Iran optužuje Ameriku za kršenje primirja nakon njihovih napada na ciljeve u blizini Hormuškog tjesnaca. Washington tvrdi pak da su udari bili usmjereni na raketna postrojenja i brodove koji su postavljali mine. Istodobno, prema pisanju pojedinih medija, Iran je potpisivanje mirovnog sporazuma uvjetovao odmrzavanjem 24 milijarde dolara vrijedne iranske imovine. U Bijeloj kući najavljen je sastanak uže kabineta. Izrael je izveo napad na novog vođu Hamasova vojnog krila u pojasu Gaze, Mohameda Odeha. Tvrde da je riječ o jednom od organizatora napada 7. listopada, no nisu potvrdili je li napad bio uspješan. Tamošnji mediji prenose da je jedna žena poginula, a više osoba ozlijeđeno u izraelskom napadu na kuću u gradu Gazi.
4: Vijesti.
0: Veliki je muslimanski blagdan Kurban Bajram. Pred mnoštvom vjernika bajramsku molitvu i klanjanje u islamskom centru i džamiji u Rijeci predvodio je predsjednik mešihata islamske zajednice u Hrvatskoj muftija Aziz Hasanović. Pozvao je na prekid ratova.
5: Mir ne smije biti privilegija pojedinaca. Mora biti pravo svakoga kako je namijenio svevišnji stvoritelj. Mnogobrojni su kuranski redci ili ajeti koji nas pozivaju na uspostavu i ustrajnost na putu mira, međuljudskog povjerenja i zajedničkog življenja, poput, citiram, Bog ne voli one koji sukobe započinju. Dalje se navodi svakom svačije pravo podaj. A zatim Kur'an dalje kaže, o vjernici, svi u potpuni mir uđite i ne idite stopa na šejtanovim, on vam je doista neprijatelj otvoreni.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, poslije podne uz porast na oblake ponegdje mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, prolazno jak sjeverozapadni, na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak, temperatura od 29 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunac, uredio Andri Štrkalj.
6: Radio Lošinj. Tvoj radio.
7: Hvala kolegama s HRT-a. Mi se vraćamo na 92.8. Krećemo odmah jako, odmah brzo. Spavanja više nema. 8 sati i 5 minuta. Što se spavalo, se spavalo. Stiže injekcija dobre energije. Čovjek koji nije mogao spavati ni kad se trebalo spavati, a onda je ujutro bio toliko nabrijan da bi direkt s gaže došao na doručak kod svoje Danijele. Pričam naravno o jednom jedinom kralju funka, Dinu Dvorniku. Baš sam gledao neki dan neke videe Dine koji onako nakon gaže lijepo zgažen dolazi kući u 8 ujutro. To baš nije lijepo, ali bio je lud. Dolazi iz studija u 10 ujutro nakon cijelog studio sessiona i kaže završili smo Pandorinu kutiju, imamo novi album. Nažalost, nikad ga nije uspio javno predstaviti, umro je svega, ja mislim, nekoliko mjeseci prije izlaska. Ali ta Pandorina kutija koja se otvorila i dan danas se nije zatvorila i dalje ruši sve predrasude o funku. Ispred svog vremena je bio uvijek i ostaće Dino Dvornik koji kaže idem ča, ka i moj čača. Jedna od proročanskih pjesama, otišao je samo u 6 mjeseci nakon svoga oca Borisa, ali ostavio neizbrisiv trag u hrvatskoj glazbi. Manijak, funker, sve je to bio Dino Dvornik, pojačaj ga i uživaj u nastavku. Dobro jutro, Lošinj!

0: Ovo su Song Killersi u 8 sati i 16 minuta, a mi ćemo malo do trga. Mi ćemo malo do trga. Danas na našem malološinskom trgu jutros još jedna javno zdravstvena akcija Lošinskog Crvenog križa, a više o tome reći će nam ravnatelj Antonio Badurina. Antonio, dobro jutro, što ste danas pripremili za građane?
1: Dobro jutro Karlo, dobro jutro svima. Evo, mi smo spremni, krećemo sa evo jednom akcijom u nizu, a to je danas mjerimo razinu šećera i tlaka u krvi. S nama će danas biti i doktorica Senka Stojanović iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo i Udruga dijabetičara, koji će zajedno s našim djelatnicima mjeriti šećer i tlak, a ujedno evo danas onaj dio koji nismo mogli ostvariti 15. danas će biti na glavnom gradskom trgu, a to je vježba spašavanja na moru sa svim žurnim službama. Evo, radujemo se početku programa, uskoro ćemo postaviti sve što je potrebno na trgu.
0: Kad starta sve to danas?
1: Ovako, start je sa mjerenjem razine šećera i tlaka u krvi u 10 sati ujutro sada, okroz nekih sat i pol startamo, a vježba je u 11 sati, evo, sa svim službama. Danas imamo i statiste, naš član interventnog tima, gospodin Zvonimir Babić, i gospodin Goran Herenda, član spasilačke službe na otoku Lošinju, zajedno sa vatrogascima, lučkom kapetanijom i hitnom medicinskom pomoći ćemo odraditi vježbu u Luci Mali Lošinj.
0: Znači, imat ćete nekog kupača ili kako ćete to statistiti?
1: Tako je, evo ga, hodogram i cijeli proces najavljuje utopljenika nasred same vale, znači pokazni dio vježbe, gdje je ujedno spasilac naše službe priskače u pomoć i obavještava sve ostale u sustavu civilne zaštite 112 da se izađe na teren i onda se pristupa cijelom tom procesu kao što je u realnim činjeničnim dijelovima da se nešto dogodi.
0: Će biti nekih sirena, samo da odmah raščistimo?
1: Pa evo, to smo upravo htjeli reći za sve građane, ako čuju uzbunu ili signale vozila i sve to, samo da znaju da je to pokazna vježba i da u stvari to se odvija na trgu, a pozivamo i sve one koji budu prisutni ili koji imaju vremena ili odu na neku marendu ili kafe, kako bi mi rekli, slobodno nek dođu, nek pogledaju, jer ujedno svima to nama i koji smo u turističkom središtu je vrlo bitno, jer u stvari znati prvu pomoć ili tu laičku prvu pomoć je jako bitno, pogotovo ovim ljetnim mjesecima.
0: Apsolutno, još i toplo danas zagrijalo, super, neka.
1: Biće lakše da se okupa danas.
0: Da, nekom će biti dobro, tom statistu, da se da se malo baci. Dobro, Antonio, ništa, evo ga, ako evo, si sve rekao, ja nadam se...
1: Jesam, evo, još jednom pozivam svih, znači od 10 sati imamo mjerenje šećera i tlaka i nakon toga pokazna vježba i ujedno mi smo imali tjedan Crvenog križa, na kraju je to se pretvorilo, što je za nas sve ovdje čast, u mjesec Hrvatskog Crvenog križa, i evo s današnjim danom završavamo sve to. A već kad imam priliku se čuti sa vama, evo da najavimo i darivanje krvi u Malom Lošinju, koje će biti idući tjedan u petak, 5.6. u Domu Petica. Znači idući petak, tu nekako završava taj cijeli dio ovog velikih događanja, gdje imamo darivanje krvi u Domu Petica u petak, a iza toga odmah u ponedjeljak u Cresu.
0: Sjajno.
1: Ali još ćemo javiti preko medija i sve dobro.
0: Pričat ćemo mi još o tome.
1: Može. Eto ga.
0: Može,
1: hvala ti lijepo Karlo, pozdravi svih i svim slušateljima lijep pozdrav.
0: Također, sretno danas i do slušanja. Bok.
1: Hvala, pozdrav, bok. Ćao.

0: Ma čaj je ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na MTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
1: A Barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
0: A čo tamo imaju?
1: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
0: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
1: Ma kakvi Barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
0: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
2: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
0: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
3: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okus i zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
4: Jadranka trgovina u tjednu od 25. do 31. svibnja iz ponude izdvaja. Trešnja 500 grama 3,19 eura. Češnjak 1 kg 2,99 eura. Paprika crvena Kalifornija kilogram 2,64 eura. Krempita komad 1,12 eura. Maslac Dukat 250 grama 2,49 eura. Pileći čevapi 400 grama 2,89 eura. Namaz od slanutka Ribela 200 grama 1,99 eura. Sladoled Snjeguljica XXL 12 komada 5,69 eura. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski kare bez kosti 1 kg 4,39 eura. Pileći batak zabatak s kostima 1 kg 2,99 eura. Za vaš dobar dan.
5: Jadranka trgovina.
6: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
7: Bla bla bla.
6: Hej, slušaj dalje.
8: Radio Lošinj, Radio Jadranka.
9: Slušamo dalje album Tragu bez kraju. Jedan od mojih najdražih. Plava boja, omota i priča se. Stiže Oliver u nastavku. Mi ćemo pričati također za nekih 7-8 minuta, ali još malo glazbe do tada. Dobro jutro, moje ime je Karlo. Dobro jutro.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051 679 018.

0: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
0: Radio Lošinj.
3: Idemo natrag na Radio Pogled. Uz sljedećih 20 minuta prije Info Flasha malo ćemo pregledati najzanimljivije naslove internetskih portala, događaja na današnji dan i tako dalje. Jučer se bome slavilo negdje. U jučerašnjem izlačenju 42. kola igre Euro Jackpot izvučeni su brojevi 5, 11, 23, 33, 42, 10 i 12 koji su nekome u Češkoj donijeli dobitak 5 plus 2 u iznosu od 120 milijuna eura. Što bi ti napravio da sa 120 milijuna eura? Možeš nam poslati na WhatsApp 099 30 30 800. Ja ne znam od kud bi krenuo. Zbilja. Prvo, kako sakriti da si ti dobio Euro Jackpot, da to nitko ne sazna. To je prvi plan. A onda dalje. Ludilo. Sljedeće izvlačenje za igru Euro Jackpot je već u petak, 29.5. Glavni dobitak je sad naravno smanjen iznosima mizernih 10 milijuna eura. Pa sretno svima koji igraju. PS, klađenje je opasno. Kladite se na vlastitu odgovornost. Igraj odgovorno, 18+. Eto ga, sad smo pravilno to rekli.

A Luka Modrić zamišljao je znatno drugačiji završetak svoje epizode u Milanu. Umjesto idealnog oproštaja pred punim tribinama San Sira nakon sezone u kojoj bi imao važnu ulogu u uspješnom projektu, kraj je obilježen razočaranjem i sportskim neuspjehom. Kako pišu talijanski mediji, u sjećanju će ostati slika umornog i frustriranog igrača suočenog s činjenicom da ciljevi ipak nisu ostvareni. Da, Milan je u posljednjem kolu Serie A izgubio bodove protiv Kaljarija, izgubivši 2-1, i tako su ostali izvan Lige prvaka. A to je snažno pogodilo slačionicu Milana, iako je hrvatski veznjak uložio maksimalan napor, nije uspio promijeniti tijek sezone. Iako se njega ne smatra za neuspjeh, navodno je već dao do znanja klubu da želi zaključiti svoju milansku priču. Kada je riječ o budućnosti, talijanski Tuto Mercato ističe da je povratak u Real Madrid trenutačno najrealnija opcija. Ali mislim u svojstvu nekog savjetnika, ne kao igrača. Da. U Madridu se razmatra njegov angažman u nekoj od operativnih ili direktorskih uloga unutar sportskog sektora. Prije konačne odluke Modrić planira uzeti kratki predah jer ga uskoro, očekuju obaveze sa svjetskog prvenstva u dresu hrvatske reprezentacije. Idemo malo zasvirat pa se vraćamo.

vozimo dalje kroz osmicu i kroz radio pogled. Evo ga, Freddy mi je upravo upao kao babaroga ispred stakla u studiju, skoro me herc strefio. Dobro jutro i tebi, Freddy. A ako putujete prema susjednoj Bosni i Hercegovini, susjedi uvode drastične kazne za prometne prekršaje. Da vidimo. U Bosni i Hercegovini u srijedu stupa na snagu novi zakon o sigurnosti na cestama koji uključuje drastično strože kazne. Najveća novost u zakonu je uvođenje prekršaja obijesna vožnja, za koju su predviđene kazne od novčanih do trajnog oduzimanja automobila. Vozači će biti najstrože kažnjeni ako unutar 20 minuta naprave neki od prekršaja. Dva ili više puta prođu kroz crveno svjetlo na semaforu, voze u naselju 40 km više od dozvoljenog ili 60 km brže od dozvoljenog izvan naselja. Stroga kontrola će biti po cijeloj zemlji, a za obijesnu vožnju propisana je novčana kazna od oko 1000 do 1500 eura, oduzimanje vozačke dozvole na 6 mjeseci, dva kaznena boda, ali mogućnost trajnog oduzimanja vozila. Za najteže oblike kršenja prometnih pravila predviđene su novčane kazne od 2500 eura. Tako da ako se putuje nadole, samo pametno.

2023. Jedan od omiljenih igrača modrih dogovorio je sve detalje povratka, a potpis ugovora očekuje se idućeg tjedna po njegovu povratku s odmora u Zagreb. Bravo, Mićo!

Vatrene, naše vatrene očekuju završna uigravanja prije odlaska na mundijal, a Dalić je otkrio kako će tijekom priprema raditi na dvije različite taktičke varijante. Već u petak počinjemo s uigravanjem sustava s trojicom braniča i njega ćemo koristiti protiv Belgije, a protiv Slovenije igrat ćemo u drugom sastavu. Moramo biti spremni na obje opcije, rekao je hrvatski izbornik. Takva izjava dodatno je potvrdila kako Dalić ozbiljno razmatra formaciju 3-5-2 za dvoboj protiv Engleske, jednog od najjačih suparnika Hrvatske na turniru. Prva provjera, ponovit ćemo to možda i svaki dan do sada. Dallas, 17.06, 22 sata, Hrvatska otvara svoj mundijal jednim spektaklom protiv naših uvijek ljutih rivala Engleza i zapravo kao jedna početna proba da vidimo gdje stojimo sa najjačima, pa onda lako možemo mi protiv Paname i njih, ali dajmo mi protiv Engleza prvo vidjeti kako stojimo. A sad stojimo sa Anastasijom i I'm out of love. Yo.

A kuha se cijela Europa na visokim temperaturama, više prilagođenim ljetnim ovim kolovoškim mjesecima. Međutim, Živa se u ponedjeljak prvi put popela na 34,8 stupnjeva u Kew Gardens u botaničkom parku koji se nalazi jugozapadno od Londona, što je nadmašilo prethodni rekord za svibanj evidentiran 1944. godine i za 2 stupnja i daleko premašilo uobičajenih i očekivanih 17 ili 18 celzijevih stupnjeva. Kažu stručnjaci, ovakve bi vrućine bile iznimne u Velikoj Britaniji i usred ljeta, istaknuo je Britanski meteorološki zavod, koji očekuje slične temperature i ostalih dana tjedna prije nego što padnu na oko 20 stupnjeva do kraja tjedna. I Irska je zabilježila rekordne svibanjske temperature, dostegnuvši 28,8 celzijevih stupnjeva na jugu. Toplinski val u Francuskoj uz nacionalni rekord za svibanj u ponedjeljak oboren je i veći broj lokalnih rekorda. Prema Meteo Hanseu u Nantu na zapadu zemlje izmjereno je 34,3, a na jugozapadu 34,7 stupnjeva. Mislim da je možda najgore čak i u Španjolskoj. Meteorološke službe su tamo upozorile na tropske noći na jugozapadu koje bi trebale započeti danas u srijedu, a vrhunac im se predviđa između srijede i petka uz najviše temperature od 36 do 38 stupnjeva Celzijeva.

Toplinski valovi postaju sve češće intenzivni, a najmanje 95% europskog teritorija se brže zagrijava od ostalih, to je izjavila Svjetska meteorološka organizacija. Čuvajte se, pazite se, a neki govore da se, da je bolje, naravno uz vodu, piti i mlijeko. Stručnjaci otkrivaju da mlijeko dulje zadržava tekućinu zahvaljujući proteinu, mastima, šećeru i natriju. Tako da, ako je teško, malo mlijekeca uz vodu i možda bude lakše. To je to od sada, trenutno od nas, mislim od mene. Za 2 minute kreće Info Flash, naša prva informativna emisija. A ti ostani uz nas.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Plava majica pa i plavi mikrofon. Dobro vam jutro, vrijeme za informativnu emisiju sa u područja grada Malog Lošinja i susjednih otočića. Na Rabu se danas održava 24. susret djece četvrtih razreda otočnih osnovnih škola i kviz znanja o odvojenom prikupljanju otpada. Sudjeluju učenici iz Malog Lošinja, Cresa, Raba, Krka, Malinske i Omišlja. Program organizira društvo Naša djeca Mali Lošinj u suradnji s udrugom Put iz Labina. Učenici će kroz kviz, prezentacije i edukativne igre učiti o važnosti zaštite okoliša i pravilnog odvajanja otpada. Sretno našim osnovnoškolcima. U sklopu tjedna Crvenog križa danas će se na Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju održati javnozdravstvena akcija mjerenja šećera u krvi i krvnog tlaka. Akcija traje od 10 do 12, a od 11 će se održati i pokazna vježba spašavanja unesrećene osobe iz mora i koordinacija interventnih službi. Danas u Muzeju Apoksiomena predstavljanje projekta i dodjela certifikata Taste of Vitality. Program počinje u podne, riječ je o projektu turističke zajednice grada Malog Lošinja kojim se promiče zdrava otočna gastronomija i brend Lošinja kao otoka vitalnosti. U Udruzi umirovljenika u Malom Lošinju danas u 17 sati tribina pod motom Želim znati, mogu pitati, posvećena zdravlju, prevenciji od raka. Građani će imati priliku razgovarati sa stručnjacima, dobiti korisne informacije o važnosti prevencije i podrške oboljelima. Udruga umirovljenika od 17 sati. Tek malo kasnije u 18 sati u osnovnoj školi glazbeni odjel osnovne škole Marija Martinolića organizira završni koncert učenika. Početak je, kao što smo rekli, u 18 sati u holu škole. Dobra muzika i naša budućnost. Ja. I podsjećamo kako se u galeriji Frici danas zatvara izložba fotografija Oko nas sve vibrira, ništa nije uzalud, autorice Danice Bijeljac. Autorica će tijekom dana boraviti u muzeju i razgovarati s posjetiteljima. Razgovor s autoricom možete pronaći na našoj web stranici radiojadranka.hr. Bile su to prve vijesti, predajem vas Karlu koji zna sve o prognozi vremena.
0: Vrijeme i promet.
2: Hvala ti Branko, toplo je, toplo, to svi već znaju, 27 stupnjima trenutno, pretežno vedro ili sunčano danas uz malu naoblaku, kiša samo u Istri i Gorskom Kotaru, puhaće slabo do umjerena bura, sredinom dana sjeverozapadni vjetar, a tijekom poslijepodneva prolazno moguć i jak solinim udarima. More malo valovito, najviše dnevna od 27 do 32 stupnja. UV indeks vrlo visok na broju 8, sad trenutno stoji, osjet ugode toplo, vani ne bi trebalo predugo biti na suncu, ako ne moraš, SPF obavezno, kapa, naočale, sve ljetne stvari su sada aktivne. More nam je na 19 skoro stupnjeva, a sunce nam zalazi u 20 sati i 34 minute. Idemo pogledati što se dešava na Haku. Stanje je zapravo više manje u redu za vožnju. Veća stajanja su na Istarskom ipsilonu između Čora i tunela Učka, tamo su radovi, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima i održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u pomorskom prometu poteškoća nema. Ako ima poteškoća, a mi za to ne znamo, ti nam dojavi ako nešto vidiš i znaš. 099 30 30 800, WhatsApp broj, pošalji glasovnu, slikaj sliku, što god ti srce želi, samo nam dojavi. A ja ću tebi dojaviti da zbog vode, zbog rada na vodovodu danas od 8.30 pa sve do 13 sati bez vode dio obale Maršala Tita, kućni brojevi 233A i 5, te adresa Kacijol 3. Unaprijed zahvaljujemo na suradnji. Posobok, čujemo se.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Svire dalje.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
1: Mlinar.

0: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3 u 1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
1: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo, pizza sandwich? I naravno, stara dobra akcija, uzmeš tri pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
2: Radimo svaki dan od 16 sati, taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
1: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
2: Pizza Cut Bulldog 2, jer dobra pizza ne može čekati.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
5: 9 sati i 48 je minuta, točno. Nadam se da ste hladice u zatvorenom, hlađenom prostoru. Ako po suncu morate da imate sva sredstva protiv vrućine. Pročitali smo prošlog sata, mlijeko je dobro također. Kefir, jogurt, nešto nakon marende, da se malo to duže proteini drže u tijelu i masti. Temperature će rasti i dalje, do 30 smo uskoro, ako već nismo i sada. Kratak samo pogled na temperaturu, ne, 28 i dalje maksimalac. Za sada idemo do 30 danas, ali još je dobro. U drugim dijelovima Hrvatske broje se i temperature do 35-6 stupnjeva, pa ovo možemo i biti zadovoljni. Idemo dalje uz glazbu, 10 sati još i ne vijesti Hrvatskog radija, a prije toga pobjednik Zagrebačkog festivala Marko Kutlić dolazi s pjesmom Uz nju. Toša Proeski govori Ubijaš me usnama. A Toni Cetinski dolazi s pjesmom Nek ti bude ljubav sva, koju će sigurno otpjevati i u subotu na svom velikom slavljeničkom koncertu u Areni Zagreb. Rekao sam jučer, skoro je rasprodana arena, ako je netko u Zagrebu i ljubitelj Tonija Cetinskog, može skoknuti na upad.hr i pogledati koliko je ulaznica ostalo, ali svega 50-ak ja mislim. Inače, Tonio je rođendan, ja mislim 31. ili 35. pa on tako slavi zapravo svoj rođendan u Areni Zagreb. Lijepo od njega, a vama nek vam bude ljubav sva. Dobar dan, ja sam Karlo.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, a trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Dosadašnji predsjednik upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman trebao bi biti novi guverner Hrvatske narodne banke, prenose pojedini mediji. Navode da je to dogovoreno na jutrošnjem sastanku parlamentarne većine u Banskim dvorima. Sabor je jučer s te dužnosti razriješio Borisa Vujčića, koji za nekoliko dana preuzima mjesto potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Registar stanovništva koji s punom primjerom počinje početkom iduće godine te će zamijeniti popis stanovništva bio je tema naše emisije u mreži prvog. Evo što su rekli Tereza Rogić-Lugarić iz Ministarstva financija te Dražen Jović iz Nezavisnih hrvatskih sindikata.
1: Ono što je novina ovog registra jest da on prvi put pridružuje svakom građaninu Republike Hrvatske neke prostorne, stambene, ekonomske i druge vrijednosti i prvi put promatra svakog građanina Republike Hrvatske kroz srodstvo i kroz kućanstvo. Dakle, to do sada nismo imali. Dakle, stvorili smo bazu i registar će se u idućem nadolazećem razdoblju puniti novim i novim podacima, ovisno o tome kako će se i neki dodatni podaci digitalizirati.
2: Registar ako zaživi na način kako se prezentira i ako budemo pozitivno postavili tu priču da stvarno imamo statistiku da analiziramo sve to iz tog središnjeg registra, mislim da ćemo ići u dobrom smjeru.
0: Vijesti. Iran optužuje Ameriku za kršenje primirja nakon napada na ciljeve blizu Hormuškog tjesnaca. Washington tvrdi da su udari izvedeni u samoobrani. Istodobno, prema pisanju pojedinih medija, Iran je potpisivanje mirovnog sporazuma uvjetovao odmrzavanjem 24 milijarde dolara vrijedne iranske imovine koja je godinama blokirana. Trump je navodno upozoren da bi time nagradio režim koji je globalnu ekonomiju gotovo gurnuo u recesiju zatvaranjem Hormuškog tjesnaca. U Bijeloj kući najavljen je sastanak uže kabineta. Izrael je potvrdio da je u napadu na grad Gazu ubijen novi vođa Hamasova vojnog krila Mohamed Odeha 10 dana nakon što je ubijen njegov prethodnik. Tvrde da je riječ o jednom od organizatora napada 7. listopada. Lokalni mediji prenose da je u napadu poginulo najmanje 6 osoba, dok ih je 20 ranjeno. Premijer Benjamin Netanyahu rekao je da je vojska izvela precizan udar, ali nije iznosio detalje. Vijesti. Veliki je muslimanski blagdan Kurban Bajram. Pred mnoštvom vjernika bajramsku molitvu i klanjanje u islamskom centru i džami u Rijeci predvodio je predsjednik Mešihata islamske zajednice u Hrvatskoj, muftija Aziz Hasanović. Pozvao je na prekid ratova.
3: Mir ne smije biti privilegija pojedinaca. Mora biti pravo svakoga, kako je namijenio svevišnji stvoritelj. Mnogobrojni su kuranski redci ili ajeti koji nas pozivaju na uspostavu i ustrajnost na putu mira, međuljudskog povjerenja i zajedničkog življenja, poput, citiram, Bog ne voli one koji sukobe započinju. Dalje se navodi svakom svačije pravo podaj. A zatim Kur'an dalje kaže, o vjernici, svi u potpuni mir uđite i ne idite stopa na šejtanovim, on vam je doista neprijatelj otvoreni. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano i vruće, poslije podne uz porast na oblake ponegdje mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, prolazno jak sjeverozapadni, na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura od 29 do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Miroslav Šeb, uredio Andri Štrkalj. Radio Lošinj.
4: Bok, bok, još jednom, Karlo ovdje, sat vremena s vama. Sa vama, ovo sam progutao pol rečenice, nevažno. Stigli su nam u goste mladi, neki mladi ljudi, čujem tu iz prikrajka van studija, neki glasići se glasaju, došli su nas posjetiti iz osnovne škole ili vrtića, nisam siguran, provjerit ću. Dobro, bitno da me ne uđu u studiju dok pričam. Peglamo dalje kroz ovu sunčanu srijedu, sutra pogled već na mali petak, odnosno četvrtak, što prije da dođemo do tog petka, čuvenog petka. i lagano ispraćamo i ovaj svibanj s ovim tjednom. U nastavku Christina Aguilera sa Lady Marmalade, Outkast kaže Hey Ja, a Britney Spears kaže ovu pjesmu Oops, I Did It Again. Dobar ti dan uz Radio Lošin, moje ime je Karlo.

0: zamisli. Miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: Marko Purišić, a.k.a. Baby Lasagna. Ovo je bila narudžba mojih dragih mladih gostiju iz drugog C, ako se ne varam. Možeš pustiti Rim Tim Tagdi, možeš pustiti, ma naravno, dječice. Evo sad prije par minutica su napustili studio, sad su režiji B, tamo također slušaju što se sve dešava na našem malom radiju. A u 10.30 trebao je početi Blitz razgovor, Marin Brčić već čeka u niskom startu da ispriča aktualnosti vezane za vatrogasnu postrojbu Mali Lošinj, ali evo ga, malo će kasniti, za neku koju minutu stiže i taj Blitz razgovor. Ostani uz nas, ide promidžbene poruke, pa još jedna pjesma, pa ćemo valjda zapričati.
1: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
2: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene. Jedan na električnom biciklu, drugi na MTB biciklu. Više ni magarci ne stignu pratiti promet.
3: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
2: A čo tamo imaju?
3: Sve, Merida i Trek bicikle. Dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis. I kupnju na 24 ili 36 rata.
2: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
3: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
2: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
4: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
2: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
1: Jadranka trgovina u tjednu od 25. do 31. svibnja iz ponude izdvaja. Trešnja 500 grama 3,19 eura. Češnjak 1 kg 2,99 eura. Paprika crvena Kalifornija kilogram 2,64 eura. Krempita komad 1,12 eura. Maslac Dukat 250 grama 2,49 eura. Pileći čevapi 400 grama 2,89 eura. Namaz oslanutka Ribela 200 grama 1,99 eura. Sladoled Snjeguljica XXL 12 komada 5,69 eura. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski kare bez kosti 1 kg 4,39 eura. Pileći batak zabatak s kostima 1 kg 2,99 eura. Za vaš dobar dan,

Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav Mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost. Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Разговор.
1: Deset sati 35 minuta u proteklih 30 minuta u našem prostoru na radiju bila su djeca iz osnovne škole Marija Martinolića iz drugog C razreda, pa su malo razgledali radio, pa su malo naučili što su mikrofoni, što su slušalice, miksete, odašiljači, antene i na koji način radio radi, odnosno kako putuje taj zvuk odavdje pa do radio uređaja. A onda, ne samo radio uređaja, imamo mi i mogućnost slušanja radija putem mobilnih uređaja, pa kompjutera, televizija i ostalih čuda, naravno preko interneta. Ono što ćemo u minutama koje su pred vratima, razgovarat ćemo sa zapovjednikom javne vatrogasne postrojbe grada Malog Lošinja, Marin Brčić je s nama. Marine, dobar dan, dobrodošao, što sam tu sad nešto pokidao.
2: Dobar dan, lijep pozdrav svima, živjeli. Molim te, nemo me gađati.
1: Razgovarat ćemo o onome što je bilo u proteklom periodu, ali i onome što nas očekuje, odnosno što sve nas već je dočekalo, poprilično je vruće i poprilično je suho, kiše baš i nije bilo zadnjih tjedana. Marine, kako je prošao protekli mjesec, možda i onaj ranije, bilo nekih većih intervencija?
2: Pa što se tiče većih intervencija nije bilo, klasika, bilo je intervencija, ali sve su manjeg obima. Ovdje kaže imamo sreću što otok je dosta pristupačan i možemo brzo reagirati, tako da rješavamo sve na vrijeme, ali klasika. Od sitnih požara kontejnera do padanja borova, spašavanja lastavica i tako nekih stvari.
1: Spašavanja lastavica. Što ste radili s lastavicama?
2: Pa ništa, skidali ih iz hala, ljudima smeta, dolje naprave ovoga kažin. Mhm. Tako da u biti...
1: Humano preseljenje,
2: tako,
1: hoćeš reći.
2: Tako,
1: dobro. Imali ste poprilično posla u onom tjednu kada je nepoznati počinitelj tada prijavljivao da je eksplozivna naprava u srednjoj školi, odnosno ne samo tu, nego na području cijele zemlje, bilo je to poprilično kaotično. Tada ste svaki put izašli na teren, to je neka procedura redovita?
2: Tako je, to je redovita procedura, hitne službe izlaze po dojavi, i normalno svatko ima svoje zadaće što se u tom trenutku radi. Mm-hmm. Tako da, eto, i škola je dobila tri lijepe vježbe koje do sad nisu odradili. Unatoč tome, evo, baš jučer smo odradili vježbu spašavanje evakuacije u srednjoj školi, tako da sad su već dobro uvježbani.
1: Još ima detalja, finesa?
2: Ima finesa, to ćemo na jesen rješavati, ali evo jučer smo osim same vježbe spašavanja evakuacije zapalili u jednoj baji jednu tekućinu, pa su oni probali kako se gasi sa vatrogasnim aparatima.
1: To smo radili tu u našoj upravi 7 dana
2: tako
1: ranije.
2: Tako je. Ovih mjesec dana zadnjih radimo vježbe spašavanja evakuacije i sa hotelima i sa kampovima, evo sad škola, tako da nije nam dosadno.
1: Poprilično često smo mi u našem programu rekli ako čujete vatrogasce u ovom trenutku, to je vatrogasna vježba. To je nešto što je u stvari obavezno ili nije?
2: Sve javne ustanove imaju obavezu jednom u dvije godine odraditi vatrogasnu vježbu evakuacije i spašavanja.
1: Mm-hmm. Ima onih ustanova koje su u stvari jednostavnije, one koje su kompliciranije. Škole, vrtići su komplicirane ustanove.
2: Tako je, komplicirane, pogotovo vrtić. U vrtiću moramo isto se malo dogovoriti s njima, jer starija djeca slušaju, kod male djece je problem što nisu baš poslužni, pogotovo onaj dio jaslica, treba vidjeti kako i šta napraviti u toj situaciji.
1: Ja ne znam, di si vidio u stariju djecu da su poslušne, ja nisam. Dobro.
2: Dalo bi se pričati.
1: Da, bilo kako bilo. Vježbe su sad odrađene za ovaj dio godine?
2: Nisu još, još ne, imate. Još nam je ostalo
1: nekoliko?
2: Nekoliko hotela i kampova, tako je, tako da... Mm-hmm. Bit će kroz sljedećih 15 do 20 dana sve odrađeno.
1: Bravo. Počeli smo s temperaturama i toplim vremenom, ljudi su već popalili klime, evo i mi smo tu u studiju, bi bilo poprilično vruće da nema klima uređaja. Samim time i teren oko nas je poprilično suh, da li je bilo ovih dana problema i na otvorenom?
2: Problema na otvorenom za sada bilo nije, ali eto, još par dana je dozvoljeno loženje vatre na otvorenom. Uh-huh. Sa 1.6. stupa na snagu zabrana, tako da...
1: I sve sa blagoslovom vatrogasnih postaja.
2: To je u biti županijska odluka. Uh-huh. Po zakonu točno stoji od 1.6. do 31.10. Međutim, ako županija odluči da je sušno razdoblje, oni odluku o zabrani mogu donijeti i ranije.
1: Dobro. Mislio sam pod blagoslovom treba javiti da će se paliti.
2: Ako
1: i to imamo aplikaciju.
2: Loži, tako je. Treba javiti nadležne vatrogasne postrojbi. Postoji aplikacija na Google Playu koja se skine i tamo automatski prilikom prijave telefon povuče lokaciju, mi to vidimo u dežurani, ili klasika 231-448 nazvati i dogovoriti, odnosno obavijestiti gdje se pali, koliko ljudi, šta se koristi da se požar ne desi i tako neke stvari.
1: Da, uglavnom, došlo je vrijeme kad bolje ne paliti pa pričekati ili kompostirati ako se da. Marine, bili ste u Bosni, imali ste vježbu sa njihovim vatrogasnim snagama, bili ste i u Šapjanama, imali ste i tamo vježbe spašavanja iz dubine i visine, čini mi se.
2: Tako je. Sve više i više smo počeli izlaziti van otoka, skupljati iskustva, gledamo što više miješati ekipe, ne slati uvijek iste ljude. Uh-huh. Čak je sada tim za dubine i visine bio nedavno polagati u Rijeci spašavanje, iz dubina i visina za drugi stupanj. Tako da to je odrađeno super. Što se tiče Bosne, i dalje nam je u tijeku projekt za dron. Mm-hmm. Tamo smo otišli da vidimo opet nova iskustva kako oni to rade.
1: Fred.
2: To je bio Nacionalni park Una. Mm-hmm. Oni koriste dron za preventivno pregledavanje parka. Sada 17. 18. 19. 6. je završna konferencija na Lošinju, gdje ćemo isto odraditi nekoliko vježbi. Točno šta sve može biti sa tim dronom, to će biti finalna prezentacija prije završetka projekta.
1: I onda kreće u upotrebu.
2: Ne, dron je u upotrebi. Mi smo s njim odradili već nekoliko intervencija, pogotovo za neprijavljena loženja. Uh-huh. U roku 2 minute dron je u zraku i možemo ga poslati bilo gdje.
1: Bilo čak gdje, znači do Punta Križe recimo.
2: Možemo ga i do Rijeke.
1: Ozbiljno.
2: Instalirali smo na njega jedan dodatak gdje se on spaja na kako se kaže, na repetitore. Uh-huh. Gdje god je signal za mobitel, tu nam dron može letiti. Jedina barijera mu je koliko traje baterija.
1: Da. A traje?
2: Traje pol sata do sat vremena, ovisno o opremi na njemu koju koristimo.
1: Uh-huh. Htio sam postaviti i pitanje kako nam napreduju radovi na vatrogasnom domu.
2: Radovi napreduju kako treba, čak nešto sitno po riječima izvođača smo u prednosti, tako da skroz smo zadovoljni što se toga tiče.
1: Šta je sve izbetonirano?
2: Pola.
1: Ima već obrisi se vide na veliko.
2: Tako je.
1: Toranj.
2: Toranj temelj je postavljen, mislim da će on ići zadnji. Uh-huh. Ali sad, ajmo reći da je stražnji dio doma ili prednji, kako ko gleda, napravljen, sad se kreće ovaj drugi dio.
1: Bravo. Marine, preporuke dolazi i puno turista, gostiju, što reći našim turistima kad dođu u naše apartmane, u hotele?
2: Kampove. Ono što nam je jedna od glavnih problema, jedan od glavnih problema je parkinsi. Mm-hmm. To se parkira kako god, gdje god, i mi imamo problem proći s našim kamionima, ajmo reći, u 80% grada. To su uličice koje preko zime je već problem, a kamoli preko ljeta. Mislim da čak ni kombi od hitne ne može proći do svakog dijela. Znači, naglasiti gostima kad parkiraju da vide malo kako će stat, iako nisu samo gosti problem, nego i domaći. Mm-hmm. Mi bi taj auto svugdje, i u trgovinu, i u kafić, i na plažu, do zadnjeg metra koliko god možemo.
1: Da ne hodamo.
2: Da.
1: Tu surađujete sa komunalnim redarima, policijom, jel mogu oni šta pomoći baš u tom dijelu?
2: Pa to je sad škakljivo pitanje. Svako parkiranje van označenog mjesta je zabranjeno. E sad, da li će prometni redari ili policija izlaziti i pisati kazne za to, mislim da neće, niti da nemaju dovoljno ljudi, sav posao koje rade. stvari kad se nešto desi, ako ne možemo proći, tek onda nastupaju sankcije. Da. Znači, preventiva nam nije baš nešto.
1: Tu bi trebali poraditi, to ćeš reći. Tako je. Neki dan smo diskutirali, pa je bila tema, primijetio sam kretena koji je bacio kroz prozor auta čik. Ja ne znam, ja bi poludim, ali kakve su moje mogućnosti kao građanina i što napraviti u tom trenutku? Neću se ja sad ići tu s čovjekom.
2: A tu nema lijeka. Niti snimit, niti zvat policiju. E, ovaj je bacio čik. Mislim, dok oni dođu, na nekom su vjerojatno drugom poslu, tako da, kažem, ljudi je malo, s obzirom na paletu poslova koje su se mora odraditi, tako da tu je jako teško odlučiti šta i kako. Ako se neko ne želi svađati, pogledati taj čik, provjeriti da li je ugašen, to je najsigurnija opcija.
1: Nema druge nego ne pušiti u auto.
2: Tako je.
1: Je. Marine, patrole znam da će biti po ljeti i gliserom uz more, pa jedno vrijeme smo imali ona krila Kvarnera koje su letili
2: da.
1: I pregledavali jednom, dva put dnevno otoke.
2: U biti tu nam je dobra suradnja sa aerodromom, piloti na panoramskim letovima ako nešto uoče jave, isto tako vojni radar na tovaru, svaki dim nam prijave, redovito zovu skoro svakodnevno, da, tako da eto, pohvalio bi dečke gore na radaru, to nam je vrlo, vrlo dobra stvar. Bit će super kad budemo imali gotov taj vatrogasni toranj, imat ćemo dvije pokretne kamere na njemu, gdje ćemo moći 360 stupnjeva i mi.
1: Kao što je bilo na Osorčici nekad.
2: Kao što je nekad bilo na Osorčici, tako da ta osmatranja će nam biti jedna od glavnih stvari prilikom požarne sezone.
1: Bravo. Dragi slušatelji, uvijek pametno i uvijek javiti na našim vatrogascima. Bolje 100 puta javiti pa da nije ništa, nego jedan put reći ma sigurno nije ništa, ili neko drugi će javiti.
2: Neko drugi će javiti, nije to moj posao i tako neke stvari.
1: I ode.
2: I ode.
1: Baba s kolačima. Marine, hvala za danas, hvala na informacijama i vidimo se na toj vježbi 18.19.
2: Obavezno, vidimo se.
1: Bio je to Marin Brčić, zapovjednik javne vatrogasne postrojbe našega grada. Marinu i svim kolegama vatrogascima veliko hvala. Blitz razgovor.

0: Vrijeme i promet.
1: U 10 sati i 53 minute 28 stupnjeva mjerimo na Malom Lošinju, tlak zraka 1019 hektopaskala, vlažnost na 42%, temperatura mora 18,8 stupnjeva. U nastavku dana pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, poslije podne porast na oblake koje ponegdje može biti popraćen kišom te pljuskovima s grmljavinom, puhat će slabo do umjerena bura, sredinom dana sjeverozapadni vjetar, a tijekom poslijepodneva prolazno moguć i jak solinim udarima. More malo do umjereno valovito, najviša dnevna od 27 do 32 stupnja. Pogled na Hak, tamo većih poteškoća nema, naš WhatsApp zvonio nije, vremenski uvjeti dakle povoljni su u većem dijelu zemlje za vožnju, a na većini cesta vozi se bez poteškoća, osim na dionicama gdje traju radovi. U pomorskom prometu većih poteškoća nema. Također, još jednom obavještavamo potrošače vode, ako se netko pita zašto vode nema, od 8 i 30 do 13 sati bez vode je dio obale Maršala Tita u Velom Lošinju, kućni brojevi 233 A i 5 te adresa Kaciol 3. Dragi moji, ovime smo stigli do kraja današnjeg jutrašnjeg druženja. Sa vama je bio Karlo Hoffman, za 5 minuta na Mix Pult sjeda Alfred Perajić, donosi vam emisiju za Malo Šoldi, pripremite oglase i sve što kupujete i prodajete. Ako želite ponuditi nekome putem radija, to možete učiniti upravo sada. Nastavljamo uz Beyoncé i Texas Hold'em do kraja sata. Meni je bilo iznimno drago, a mi se ponovno čujemo u petak u 7 ujutro. Do tada lijepi pozdrav. Pusta bok od Karla.

0: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
1: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandwich. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
2: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
1: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
2: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.
5: Kako
4: ljudi? Da, laganini.
6: Rrrr.

I red je red, red se mora poštivati. Ide prvo predstavljanje. Ja sam Fredi, s vama ću biti danas do 15 sati. A ono što sad slijedi, evo sa minuticom zakašnjenja, i ove slijede emisija za malo šoldi.

0: hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastase rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon, to je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
1: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.

0: I još jedan pozdrav od mene, sada je 11 sati 23 su minute. Evo, na Rabu se danas održava 24. susret djece četvrtih razreda otočnih osnovnih škola i kviz znanja o odvojenom prikupljanju otpada. Na susretu sudjeluju učenici osnovnih škola iz Malog Lošinja, Cresa, Raba, Krka, Malinske i Omišlja, a ukupno sudjeluje 134 učenika i 26 odraslih ljudi. Upravo je u tijeku na Filozofskom fakultetu u Rijeci održavanje završnog događanja predmeta škola i zajednica ili tiga skraćeno ŠIZ u Primorsko-goranskoj županiji. Program je počeo 11 sati u dvorani Filozofskog fakulteta, dakle u Rijeci, a učenici će tom prilikom predstaviti projekte i rješenja koje su tijekom školske godine razvijali kroz rad na predmetu. Mi ćemo sad nastaviti uz glazbu, pa ćemo poslušati Bruna Marsa i njegov Treasure hit, veliki naše snage. Predstavlja Song Killers i Ne znam gdje sam, a krećemo sa Nelly Furtado, All the Good Things.
1: 92,8 MHz.
2: Slušate radio Mali Lošinj.
1: Radio Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
2: Mlinar.

Evo, čuo sam prije Karla kako kaže što se tiče temperature, lovimo 30, sad smo na 29 stupnjeva, a imam i najnoviju prognozu s aplikacije Hrvatske radio televizije, kažu pretežno vedro, baš za naše područje, ili sunčano uz malu naoblaku, a uz lokalni porast naoblake ponegdje s kišom te pljuskovima i grmljavinom većinom poslijepodne. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar i bura, tijekom poslijepodneva prolazno moguća i jaka s olujnim udarima. Ja osobno baš ne bih rekao da će biti kiše, ali nikad se ne znam. Mi ćemo nastaviti uz glazbu, pa ćemo čuti Vatru i njihov, koliko znam, posljednji singl Razglednica, U2, Song of the Future, a krećemo sa najnovijem posljednjim singlom, najnovijom pjesmom Urbana, Sagradit ću ti pjesmu. Radio Lošinj.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

Sagradit ću ti pjesmu, baš nestvarne dužine, jarbole od kose, sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost,

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okusi zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek. 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Parlamentarna većina predložit će Saboru da predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman bude novi guverner Hrvatske narodne banke. Potvrdio je to nakon sastanka vladajuće većine ministar financija Tomislav Ćorić. Glasovanje će najvjerojatnije biti idući tjedan u petak.
1: Ovim putem mogu potvrditi da će prijedlog saborske većine biti gospodin Ante Žigman, dugogodišnji prije svega dionik na financijskom tržištu, odnosno u financijskom sustavu Republike Hrvatske, poznati ekonomist, konačnici osoba koja je tijekom ovih godina, odnosno proteklih 25-30 godina, obnašala brojne dužnosti u financijskom sustavu. Kao što znate, od 2018. godine čelna osoba Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Ono što veseli je činjenica da gospodin Žigman tijekom svoje karijere, odnosno definitivno ide u prilog ovom izboru i vjerujemo da će on biti potvrđen u Hrvatskom saboru.
0: Vlada će sutra predstaviti novi paket mjera protiv inflacije. Već je poznato da ovaj put neće cilj biti samo ublažiti rast cijena, nego i smanjiti potrošnju. Što očekuju od novog paketa u našem programu govorili su sindikalist Dražen Jović i Hrvoje Stojić iz HUP-a.
2: Ono što svakako ćemo mi kao sindikati biti protiv, to je bilo kakav pokušaj smanjivanja ili zamrzavanja plaća. Građani ne smiju stalno snositi odgovornost za odluke koje donosi većinom politika.
3: Dakle, nije nama na vrat na Bliskom istoku glavni razlog i inflacije, nego su centralne banke u niz članica EU uvidjele da su primanja zaposleni su značajno rasla u odnosu na rast produktivnosti koja de facto stagnira u nizu članica EU i da se te stvari trebaju zapravo dovesti u nekakvu životnu korelaciju koja će omogućiti održivi, ajmo reći, rast primanja, a da nakon godina snažnih povećanja bi trebalo racionalnije pristupiti u tom području, ne dodatno napuhivati masu plaća.
0: Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost jednoglasno je prihvatio izvješće o radu policije za prošlu godinu. Izvješće je predstavila državna tajnica u MUP-u Irena Petrijavčanin.
4: 30 osoba dnevno bude privedeno policijskim, odnosno pritvorskim nadzornicima. 12 osoba dnevno bude smješteno u posebne prostorije zbog utjecaja opojnih sredstava. Nažalost, 97 prometnih nesreća dnevno je prošle godine evidentirano, oko 2400 prometnih prekršaja dnevno. Kad je riječ o nasilju ili međuvršnjačkom ili maloljetničkom, mislim da to spada u jedan širi sociološko i društveni fenomenologiju, ali generalno razina sigurnosti je na visokoj razini kako je bila i prethodne godine.
0: Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci pokrenulo istragu protiv dvojice mladića koji su prije 3 mjeseca pretukli pomorca iz Sirije. Sumnjiči ih se za ubojstvo u pokušaju, tešku krađu i oštećenje tuđe stvari. Pod istragom je i djevojka zbog pomaganja u tim nedjelima. Za prvo okrivljenog mladića doneseno je i rješenje o provedbi istrage zbog kaznenog djela nedopuštenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, izvijestilo je tužiteljstvo.
5: Vijesti.
0: Iran je objavio da ostaje u mirovnim pregovorima unatoč američkim napadima za koje neće biti konkretne osvete dok se pregovori približavaju odlučujućoj fazi. Istodobno, deseci ljudi poginuli su u intenzivnom valu izraelskih napada diljem južnog i istočnog Libanona. Ivanka Zorić.
6: U najtežem napadu posljednjih tjedana Izrael je jučer zasuo Libanon s više od 120 zračnih napada. Ubijeno je 31, a ranjeno 40 ljudi. Izraelski premijer Netanjahu najavio je intenziviranje napada kako bi Izrael preuzeo kontrolu nad strateškim područjima.
7: Produbljujemo našu operaciju u Libanonu i velikim snagama na terenu preuzimamo nadzor nad novim područjima. Učvršćujemo sigurnosnu zonu kako bismo zaštitili zajednice na sjeveru naše zemlje.
6: Izraelske snage izvele su i napad na Gazu i tvrde da su ubile vojnog zapovjednika Hamasa Mohameda Odeha samo 11 dana nakon što su ubile njegova prethodnika. U međuvremenu, unatoč jučerašnjim američkim bombardiranjima iranskih ciljeva, predloženi mirovni sporazum između Irana i SAD-a još je na stolu. Iranska je vojska oprezna i ne želi da napad u kojem su ubijena 4 iranska vojnika poremeti delikatne posljednje korake prema sporazumu koji najavljuje kao jednu od velikih prekretnica u iranskoj povijesti otpora. Sporazum koji bi zaustavio rat, ali ne bi definirao mir, prepun je političke osjetljivosti, jer obje strane rezultat kod kuće moraju prikazati kao pobjedu, u vrijeme kad se tvrdolinijaši u Washingtonu, Teheranu i Jeruzalemu opiru ustupcima. U ovim trenucima glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf u Dohi s posrednicima pokušava dogovoriti pojedinosti sporazuma o oslobađanju više od 12 milijardi dolara za mrznute iranske imovine i ublažavanju sankcija za iranski izvoz nafte. U sporazumu je određen i zaseban 30-dnevni rok za SAD da ukine blokadu iranskih naftnih luka i da Iran dopusti komercijalni brodski promet kroz Hormuški tjesnac. Tržište je reagiralo i na jučerašnje američke napade i cijena nafte porasla je iznad 100 dolara po barelu.
0: Vijesti. Islamski vjernici slave Kurban Bajram, četverodnevni blagdan prinošenja žrtve i hodočašća, ujedno najvažniji kod muslimana. U 6 džamija u Hrvatskoj od jutra se održavaju bajramske molitve. Pripremio Robert Rogina.
5: Za vrijeme Kurban Bajrama, muslimani koji su u mogućnosti obavljaju hađ hodočašćem u Meku. Žrtvuju se kurban ili žrtveno meso koje se dijeli na 3 dijela. Za obitelj, susjede i rodbinu, te za siromašne. Predsjednik Islamske zajednice u Hrvatskoj, muftija Aziz Hasanović, u svojoj poruci iz Islamskog centra u Rijeci pozvao da se žrtvujemo za opće dobro.
8: Danas je veliki dan. Provedimo ga onako kako nas je učio poslanik alejhiselam. Uljepšajte svoje bajrame učenjem tekvira. Posjetimo mezare i kabure svojih najmilijih. Obradujmo svoje najmlađe. Obiđimo bolesne, susjede i pogledajmo na one koji su u bilo kakvoj potrebi. Svi moramo osjetiti slast bajrama. Bajram je dan praštanja. Pa oprostimo svima kojima možemo, znajući da je naša spremnost da praštamo drugima mjerilo po kojem će nama svevišnji praštati.
5: Muftija je oštro osudio ratne sukobe u svijetu, apelirajući na mir, a komentirao je i odnos prema migrantima u našoj zemlji.
8: Znamo cijeniti svaki pozitivni napredak u društvu, ali smo spremni osuditi i suprotstaviti se svima koji unose nemir, strah, mržnju i raspiruju islamofobiju na platformi migracija i stranih radnika. Pozivam sve one koji obnašaju bilo kakvu zadaću u društvu da svojom retorikom osnažuju međuljudsko povjerenje i da se kvalitetnim programima bore za naklonost birača, a ne najprizemnijim riječima mržnje i antiislamizma.
5: Vjernicima je muftija Hasanović poželio da im Kurban Bajram protekne u ozračju mira, bogobojaznosti, ljubavi i žrtve za druge.
8: Braćo i sestre, sretan i blagoslovljen Bajram. Bajram šerif Mubarek Olsun.
5: Iz Hrvatske je ove godine na bajramsko hodočašće u Meku otišlo 52 vjernika.
0: Hrvatsku je zahvatio prvi ovogodišnji toplinski val. Vrhunac se očekuje danas. U Osječkoj regiji možemo očekivati, kako predviđa Državni hidrometeorološki zavod, temperature do 33 stupnja. Građanima se savjetuje da izbjegavaju boraviti na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, te da unose dovoljno tekućine, rekao je među ostalim dr. Roberto Bajto iz Doma zdravlja Osječko-baranjske županije.
9: Potrebno je izbjegavati izloženo suncu u najkritičnijem periodu između 10 i 17 sati. Posebice moraju paziti trudnice, djeca, starija populacija te kronični bolesnici. Također je i preporučljivo konzumirati laganije obroke podijeljene na 5 puta u danu te nositi nešto laganiju odjeću, a naravno nanositi i kremu sa zaštitnim faktorom na dijelove tijela koji su posebice izloženi sunčevom djelovanju.
10: Ja podnosim vrućinu dobro i čak i puno bolje nego koje je hladnije.
11: No, ne idemo van kada je 12, pogotovo zbog malog djeteta, kada je ono najjače sunce, nosimo šešire i mažemo se s kremicama.
12: Kako nam je rečeno da se držimo, tako se držimo.
0: Vremenska prognoza. Poslije podne pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti uz porast na oblake ponegdje mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slabo do umjeren jugozapadni, a uz nestabilnosti jak sjeverozapadni. Na moru slabo do umjeren sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 29 do 33 stupnja.
13: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
13: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka.
14: Dobar dan, vi ste u podnevnim vijestima, s vama je Igor, evo šta smo pripremili. Na Filozofskom fakultetu u Rijeci danas se održava završno događanje predmeta škola i zajednica u Primorsko-goranskoj županiji. Učenici srednjih škola, među kojima su i škole iz Cresa i Malog Lošinja, predstavljaju projekte kojima su tijekom školske godine istraživali probleme lokalne zajednice i predlagali konkretna rješenja. U Malom Lošinju danas se nastavlja obilježavanje tjedna Crvenog križa. Na Trgu Republike Hrvatske održava se akcija mjerenja šećera u krvi i krvnog tlaka, kao i pokazna vježba spašavanja unesrećene osobe iz mora i koordinacije interventnih službi. Turistička zajednica grada Malog Lošinja danas u Muzeju Apoksiomena organizira predstavljanje projekta i dodjelu certifikata Taste of Vitality. Projekt okuplja ugostitelje, nutricioniste i proizvođače s ciljem promocije zdrave otočne gastronomije. Večeras će u holu osnovne škole Marija Martinolića biti održan završni koncert učenika glazbenog odjela škole. Program počinje u 18 sati. U galeriji Frici danas je posljednji dan za razgledavanje izložbe Oko nas sve vibrira, ništa nije uzalud autorice Danice Bjeljac. Izložba donosi umjetničke fotografije nastale na Lošinju kroz koje autorica istražuje svjetlost, emocije i prostor. Izdvajamo i najavu za sutra u Palači Mojze u Cresu. Održat će se predstavljanje istraživanja Zajedno za puni pogon. Građani su spremni, sustav nije. Posvećenog razvoju građanske energije i energetske tranzicije u Hrvatskoj. To bi bilo sve što smo pripremili za podnevne vijesti. Ostavljam vas dalje u rukama Fredija koji zna više o prognozi.
13: Vremenska prognoza.
15: I dalje nam je temperatura zraka na području našeg grada 29 stupnjeva Celzijevih. U drugom dijelu dana i tijekom večeri puhat će sjeverozapadni uz obalu, u početku jugozapadni vjetar od 6 do 16, na srednjem i južnom Jadranu do 20 čvorova. Tijekom noći, i to prvo duž obale, vjetar u okretanju na buru od 6 do 16, podno Velebita i do 20 čvorova. More 2 do 3, vidljivost oko 20 km, pretežno vedro, ponegdje umjerena na oblaka, a na sjevernom Jadranu uz nešto više oblaka moguće kiša ili pokoj pljusak s grmljavinom, uglavnom duž obale tijekom poslijepodneva. Hrvatski autoklub javlja kako su vremenski uvjeti povoljni za vožnju, pa nema problema niti u cestovnom, niti u pomorskom prometu.
13: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Radio Lošinj.
1: Evo, jeste vjerojatno čuli jutros, pa i možda sami pogledali na internetu kako je upaljen meteo alarm za 5 hrvatskih regija, izgledno jako nevrijeme. Nakon sunčanog jutra slijedi promjena s lokalnim olujnim pljuskovima te prolazno vrlo jakim vjetrom. U srijedu na istoku Hrvatske pretežno sunčano i vruće, prema večeri na oblačenje. Uz jak razvoj oblaka lokalni su mogući pljuskovi i grmljavina, mjestimice izraženi. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, a navečer uz nestabilnosti prolazno i vrlo jak. Vruće uz temperaturu između 30 i 33 stupnja Celzijevih, dakle radi se o području na istoku Hrvatske. U središnjoj Hrvatskoj nakon pretežno sunčanog prije podneva na oblačenje. U drugom dijelu dana lokalni su mogući pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženi, osobito na sjeveru, praćeni prolazno jakim vjetrom, a najviša dnevna temperatura može ići do 32 stupnja. Za Osječku, Zagrebačku i Karlovačku te Gospićku regiju na snazi je žuto upozorenje zbog mogućih izraženih pljuskova praćenih grmljavinom i jakim na udare olujnim vjetrom. Vrlo toplo i vruće bit će u Gorskoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu. Uz obalu postoji poneki mogućnost pljuščića uz grmljavinu, no ne tako obilato izraženo kao u unutrašnjosti zemlje. Mi nastavljamo uz glazbu, čuti ćemo hit iz tamo negdje čini mi se krajem 90-ih, band OMC, How Bizarre. Prije toga, par godina nakon tog hita, ovdje su kod nas imali Saša Tini i Keđo, svoj 3-6-5, a mi ćemo startiti sa Imani, nešto novijom pjesmom, Don't Be So Shy.
2: Želim ti odličan dan.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0512317 84. Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
1: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja, 5 godina jamstva, 279 €. Ugradbena pećnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
2: A sutra će se u Cresu u Palači Mojse s početkom u 20 sati održati jedno interesantno predstavljanje, i to predstavljanje istraživanja zajedno za puni pogon. Građani su spremni, sustav nije. Riječ je o prvom istraživanju javne percepcije građana i analizi potencijala za razvoj građanske energije u Hrvatskoj. Rezultati istraživanja pokazuju kako čak 71% građana želi sudjelovati u zajedničkoj proizvodnji energije, a kao glavne prednosti ističu niže račune, energetsku neovisnost i veću kontrolu nad energijom. Istovremeno građani upozoravaju na prepreke poput kompliciranih procedura, nedostatka institucionalne podrške i sporog razvoja sustava. Sudionici će imati priliku poslušati ključne rezultate istraživanja i sudjelovati u razgovoru o mogućnostima razvoja građanske energije i energetske tranzicije u Hrvatskoj. Dakle, sutra u Cresu, Palača Mojse s početkom u 20 sati. Mi ćemo još malo ostati, barem dijelom u 90-ima, pa ćemo čuti Arrested Development i People Every Day. Čuti ćemo i Ninu Badrić, single Alive, najnovijeg datuma. A krenut ćemo sa Beats International i Da Be Good To Me.
3: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.
4: Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is Jam.

0: kod je ljudi.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
4: Yes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
6: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
7: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
7: Arijederči, ari sentirči.
6: Šta ja radim, čovječe?
8: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
9: Radio Jadranka.
10: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio.

0: Jadranka trgovina u tjednu od 25. do 31. svibnja iz ponude izdvaja trešnja 500 grama 3,19 eura, češnjak 1 kg 2,99 eura, paprika crvena Kalifornija kilogram 2,64 eura, krempita komad 1,12 eura, maslac Dukat 250 grama 2,49 eura, pileći čavapi 400 grama 2,89 eura, namaz oslanutka Ribela 200 grama 1,99 eura, sladoled Snjeguljica XXL 12 komada 5,69 eura. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski kare bez kosti 1 kg 4,39 eura. Pileći batak zabatak s kostima 1 kg 2,99 eura. Za vaš dobar dan.
1: Jadranka trgovina.
0: Ma čaj ovo. Svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na MTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
0: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
0: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu. Garantirano.
0: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, to mogu do
2: kontinentu. Garantirano.
0: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, to mogu do rive bez da me infišaju uzbrdice.

0: pitati. Tribina je posvećena razgovoru o zdravlju, prevenciji i raku, a cilj je pružiti građanima korisne informacije, podršku i prostor za otvoreni razgovor o važnim zdravstvenim temama. Na tribini sudjeluju primaris doktorica Ira Pavlović-Ružić, doktorica medicine, predsjednica Lige protiv raka Primorsko-goranske županije, Nataša Ribić, voditeljica kluba leukemije i limfoma, Barica Pežak, medicinska sestra i članica, te Tatjana Rizman, tajnica. Organizatori ističu kako je suočavanje s rakom jedna od najtežih životnih borbi, a upravo razgovor, podrška i pravovremene informacije mogu pomoći oboljelima i njihovim obiteljima. Dakle, ponavljam još jednom, u prostorijama udruge umirovljenika danas s početkom u 17 sati. Mi ćemo sad čuti pokojnu Amy Winehouse i Marka Ronsona u velikom hitu Valerie. Čuti ćemo i Giovanottija koji kaže da je ragazzo fortunato, a krećemo sa Flyerom i njihovom obradom pjesme Josipe Lisac o jedne mladosti.
1: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav i stup. A nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošin, Radio Jadranka.

0: I prije nego što nastavimo uz glazbu, još jedna obavijest. Naime, danas možete poslušati jedan interesantan koncertić. Naime, glazbeni odjel osnovne škole Marija Martinolića poziva građane na završni koncert učenika koji će se održati danas s početkom u 18 sati u holu osnovne škole Marija Martinolića. Na koncertu će nastupiti učenici glazbenog odjela koji će publici predstaviti dio programa i rada ostvarenog tijekom školske godine. Iz škole pozivaju roditelje, učenike i sve ljubitelje glazbe da svojim dolaskom podrže mlade glazbenike i zajedno uživaju u završnici još jedne uspješne glazbene godine. Dakle, u 18 sati u holu osnovne škole Marija Martinolića. A mi ćemo sada malo zarokijat pa ćemo čuti posljednji singl i najavu novog albuma Rolling Stonesa In The Stars, no prije toga nešto stariji duet Tine Turner i Rod Stewarta It Takes Two.
1: Svira dalje. Radio Lošinj.

0: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
1: Mlinar.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla, onda...
4: Glazbeni arhipelag. Svakog dana od 13.20 uživajte u pjesmama koje su nastale na našem prekrasnom području. Od Cresa, Lošinja, Unija, Ilovika, Suska i Srakana, pa sve do naših glazbenika koji su se rasuli diljem svijeta.
5: U današnjem glazbenom arhipelagu čuti ćemo svečanu pjesmu, himnu Primorsko-goranske županije, Zavičaju tebi, koju izvodi, čini mi se, Mija Negovetić. No prije toga jedan ugodan instrumental našeg sugrađanina Božidara Baukartnera, pjesma se zove Suton. Tako glazbenog arhipelaga slijede i vaši oglasi, pa jedan glazbeni broj, a onda zabavno glazbena emisija Naftalina.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Poštovani roditelji, učenici i suradnici osnovne škole Marija Martinolića, obavještavamo vas da smo od izvođača radova Radnik Križevci dobili informaciju da će radovi na izgradnji školske sportske dvorane započeti u ponedjeljak 25. svibnja 2026. godine, te se promet prema školi u potpunosti preusmjerava na parkiralište ispred dječjeg vrtića Cvrčak. Radi sigurnosti učenika, molimo roditelje da učenike ne upućuju pješke prema školi sa strane gospodarskog ulaza.
2: Udruga umirovljenika grada Malog Lošinja organizira odlazak u Toplice, Banja Iliđa u predgrađu Sarajeva u periodu od 8. do 18. studenog 2026. Prijave se vrše u prostorijama udruge ponedjeljkom i četvrtkom od 10 do 12 sati, gdje se mogu dobiti dodatne informacije vezane uz organizaciju. Cijena paketa je 480 eura bez prijevoza, doplata za jednokrevetnu sobu 18 eura po danu. Pune troškove objavit ćemo kada budemo imali cijenu prijevoza, a sve će biti plativo u nekoliko rata. O tome ćemo vas obavijestiti na vrijeme. Rok za prijave je do 1. lipnja 2026.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

Nije ljubomora naslov je hita Lole Novaković iz 62. Iako je svojim jedinstvenim zvonkim glasom i emotivnom interpretacijom pjesmi udahnula vlastitu osobnost, original nije njen. Snimila ga je nekih 3 godine ranije čuvena talijanska pjevačica. Zbog svoje crvene kose, ali zbog političkih stavova, poznata i kao La Rosa. Ona je naravno Milva.

Ovo je pjesma premjerno izvedena na Sanremu daleke 57. godine, ali ne u izvedbi našeg Marka Novosela, kojega smo upravo čuli, ili Dua Skvarnera i Dušana Jakšića, koji su također snimili svoje verzije. Na cvjetnoj pozornici čuvenog talijanskog festivala ovo su simpatičnu kanconu otpjevali Natalino Oto i u drugoj alternacijskoj verziji Gino Latila.

The Last Time I Saw Paris napisali su Jerome Kern i Oscar Hammerstein i s njom daleke 41. osvojili Oscara. Pjesma je kasnije postala jako poznata pa je dala naslov filmu iz 54. godine s čuvenom hollywoodskom divom Elizabeth Taylor u glavnoj ulozi. Čuli smo prije verziju Dušana Jakšića iz 56. a ovaj čuveni standard otpjevao je Yvonne Monroe.

0: 14 sati, 10 je minuta. Evo imamo dvije najave za događanja koje će se održati ovog petka. Što nam stiže, naime, povodom obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske, grad Mali Lošinj poziva građane da se pridruže polaganju vijenaca i paljenju svijeća kod središnje križa na groblju Sveti Martin. Obilježavanje će se održati u petak 29. svibnja s početkom u 10 sati. Iz grada Malog Lošinja pozivaju građane da zajednički odaju počast svima koji su svojim doprinosom sudjelovali u stvaranju i obrani Republike Hrvatske. A zajednica Talijana Malog Lošinja poziva na predstavljanje obnovljene vile Perla. Zajednica Talijana Malog Lošinja poziva građane i prijatelje zajednice na svečano predstavljanje obnovljene vile Perla, koje će se održati u petak 29. svibnja. Program počinje u 19 sati u vili Perla u ulici Lošinjskih brodograditelja 17 u Malom Lošinju. Večer će biti posvećena predstavljanju novog ruha vile Perla, koja predstavlja važan simbol zajednice i lokalne kulturne baštine. I zajednice Talijana ističu kako će događanje biti prilika za druženje i zajedničko obilježavanje obnove prostora koji ima posebno mjesto u društvenom i kulturnom životu zajednice. Mi nastavljamo uz glazbu, pa ćemo tako slušati Talking Heads, Slippery People, no prije toga i dva domaća benda, Pips Chips, Videoclips sa Rundekom u pjesmi Plači. A s uvodu ovaj blok izvješće Aki Rahimovski, ovaj put sa solo albuma njegovo koji je također svojevremeno izašao, a pjesma se zove Vilenjak.
1: Svira dalje, Radio Lošinj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina u tjednu od 25. do 31. svibnja iz ponude izdvaja. Trešnja 500 grama 3,19 eura. Češnjak 1 kg 2,99 eura. Paprika crvena Kalifornija kilogram 2,64 eura. Krempita komad 1,12 eura. Maslac Dukat 250 grama 2,49 eura. Pileći čevapi 400 grama 2,89 eura. Namaz oslanutka Ribela 200 grama 1,99 eura. Sladoled Snjeguljica XXL 12 komada 5,69 eura. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski kare bez kosti 1 kg 4,39 eura. Pileći batak zabatak s kostima 1 kg 2,99 eura. Za vaš dobar dan.
2: Jadranka trgovina.
3: Ma čaj ovo. Svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na MTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
4: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
3: A čo tamo imaju?
4: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
3: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
4: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu. Garantirano.
3: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
5: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
3: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
6: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Velerive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav Mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.

0: Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: E da, središnja informativna emisija, danas 27. svibnja 2026. srijeda je, poslušajte što smo pripremili. Na Rabu je danas održan 24. susret učenika četvrtih razreda otočnih osnovnih škola, te kviz znanja o zaštiti okoliša i odvojenom prikupljanju otpada, na kojem su odličan uspjeh ostvarili učenici iz Lošinja i Cresa. U ukupnom poretku, koji je obuhvaćao znanje iz područja zaštite okoliša, razvrstavanja otpada, te sportski dio natjecanja, prvo mjesto podijelili su učenici osnovne škole Marija Martinolića iz Malog Lošinja i osnovne škole Frane Petrića iz Cresa. Na susretu su sudjelovali učenici osnovnih škola iz Lošinja, Cresa, Raba, Krka, Malinske i Omišlja, a program je organiziralo Društvo Naša djeca Mali Lošinj u suradnji s udrugom Put iz Labina te otočnim školama. Tijekom dana učenici su kroz kviz, prezentacije i edukativne igre pokazali znanje o važnosti zaštite okoliša, pravilnog odvajanja otpada i očuvanja prirode, ali i timski duh, zajedništvo i sportski fair play. Posebno emotivan trenutak dogodio se nakon proglašenja rezultata kad se sportskom dvoranom odjekivalo zajedničko navijanje učenika Cresa i Lošinja, kojim su učenici proslavili zajedničku pobjedu i prijateljstvo otočnih škola. Na kraju ove vijesti poslušajte naše učenike Cresa i Lošinja. U Malom Lošinju danas je nastavilo obilježavanje tjedna Crvenog križa. Na Trgu Republike Hrvatske se akcijama mjerenja šećera u krvi i krvnog tlaka, dok je za građane organizirana i pokazna vježba spašavanja unesrećene osobe iz mora i koordinacije interventnih službi. Podsjetimo, tijekom proteklih dana Crveni križ organizirao je niz aktivnosti u Cresu, uključujući prijem prvašića u veliku obitelj Crvenog križa, javno zdravstvenu akciju za građane te edukativnu predstavu mreža o društvenim mrežama, vršnjačkom nasilju i mentalnom zdravlju mladih.
2: Vijesti.
1: Turistička zajednica grada Malog Lošinja danas je u muzeju Apoksiomena predstavila projekt Taste of Vitality. Dalibor Cvitković, direktor turističke zajednice.
3: U kratkim crtama, kad bi nekome trebali reći što su to jela vitalnosti, odnosno opusi vitalnosti, to su biti, to je hrana koja ima bogata hranjivim tvarima, koja podržava opću dobrobit i razinu energije, naglašava uravnoteženu prehranu sa esencijalnim vitaminima, mineralima i drugim nutrijentima za promicanje vitalnosti i zdravlja s posebnim naglaskom na način kuhanja i pripreme hrane. Ja bih tu dodao još u dvije bitne stvari, to su da što više koristimo mogućnosti lokalne namirnice i namirnice koje su sezonalnog karaktera. Tako da u stvari je nekako u kraćim crtama, to je u biti način pripreme i jela i namirnice u kombinaciji koje vas u biti povećava energiju, ne smanjuju nakon samo konzumacije.
1: Projekt se provodi u suradnji s nutricionistima, gastronautima i lošinskim ugostiteljima s ciljem promocije zdrave otočne gastronomije i jačanje brenda Lošinja kao otoka vitalnosti. Karin Mimica iz kluba Gastronaut.
4: Gost je sretan kada dobije priču, sretan je kad čuva svoje zdravlje, sretan je kad ima svoj doživljaj, a mi ga o tome svemu, da ga to negdje čeka, moramo zajedno informirati. Moramo mu se na neki način nametnuti jer je internet prebukiran, stanova nešto iskače, trete i sami. Znači, trebamo naći načina uvijek kako privući nečiju pažnju, igrati na kartu koja je nekom okidač. Zato mislim da je ova dionica marketinga gdje turistička zajednica praktično stavlja fotografije jela, znači za to već treba neko doći na tu stranicu. To jelo samo po sebi je najvažnije jer opus je, ono će nas aktivirati, neće nas aktivirati priča, imamo stolove i tako dalje, nego konkretno jelo koje nam može otvoriti apetit. Ta jela su rasterećena praznih kalorija. Znači, bijela brašna, bijeli šećer, višak masnoća, prženje, to sve je vani. Ostaje nam esencijalne namirnice, pune nutrijenata koje su, koje do pogode u zdravlju, su tako ima, i nakon njih imate osjećaj lakoća, jer niste gladni.
1: Više od 70 jela lošinjskih restorana danas nosi oznaku Taste of Vitality. Nutricionistica Dijana Gluhak.
5: Kao ključni novi projekt mogu reći da je ove godine posebno bio lijep izazov s obzirom da smo pregledavali preko 40 jela od kojih je 29 prošlo i dobilo oznaku za Vitality. Međutim, kao suradnica na projektu Test of Vitality, mogu istaknuti kako ovaj projekt zaista predstavlja jedan vrlo kvalitetan primjer povezivanja suvremenih nutricionističkih smjernica, ali isto tako kad govorimo o vegetarijanskoj prehrani, jako je to lijepo spojeno sa turističkom gastronomijom. Rekli bi da je možda posebna vrijednost projekta u tome što fokus ovdje, za razliku od puno drugih projekata koji su vezani na nutricionizam i gastronomiju kod nas na obali, nije stavljen na restrikcije i na dijetalni pristup prehrani, već zaista da stvorimo nutritivno uravnotežena gastronomski privlačna jela, da ostavimo identitet os restorana i sva jela koja zapravo nude, koja se mijenjaju sa ciljem da budu lakša i da budu nutricionistički i dalje naravno privlačna.
1: U programu su sudjelovali i učenici srednje škole Ambroza Haračića te lokalni vinari.
0: Vijesti.
1: U Udruzi umirovljenika u Malom Lošinju danas u 17 sati tribina Želim znati, mogu pitati, posvećena zdravlju i prevenciji od raka. Građani će imati priliku razgovarati sa stručnjacima o važnosti prevencije, podrške i pravovremenog liječenja. Večeras u holu osnovne škole Marija Martinolića održat će se završni koncert učenika glazbenog odjela škole. Mladi glazbenici predstavit će dio programa koji su pripremali tijekom školske godine. U galeriji Frici danas posljednji dan razgledanja izložbe fotografija Oko nas sve vibrira, ništa nije uzalud, autorice Danice Bijeljac. Autorica će tijekom dana boraviti u muzeju i razgovarati s posjetiteljima. Na Filozofskom fakultetu u Rijeci danas se održava završno događanje predmeta škola i zajednica u Primorsko-goranskoj županiji. Riječ je o programu u kojem učenici srednjih škola istražuju probleme u svojim lokalnim sredinama te predlažu konkretna rješenja za poboljšanje kvalitete života u zajednici. U projekt su uključene i škole iz Cresa i Lošinja. Ukupno sudjeluje 300 učenika iz 20 srednjih škola Primorsko-goranske županije. Učenici danas predstavljaju svoje projekte, a predstavnicima županije i gradova o događanju prisustvuje i zamjenik župana Robert Matić. Na automotodromu Grobnik danas se održava preventivno-edukativna akcija Motociklom u život u organizaciji Županijskog savjeta za sigurniji promet na cestama Primorsko-goranske županije. Cilj akcije je dodatna edukacija motociklista kroz teorijska predavanja i praktične vježbe kako bi vozači stekli nova znanja i vještine potrebne za sigurnu vožnju. U Velom Lošinju i dalje traje prvi otočki escape room koji se održava u kinu u Velom Lošinju. Sudjelovanje je besplatno za domaće posjetitelje, a novi termini predviđeni su i za vikend 30. i 31. svibnja. U Palači Mojza u Cresu predstavit će se istraživanja Zajedno za puni pogon. Građani su spremni, sustav nije, posvećenog razvoju građanske energije i energetske tranzicije u Hrvatskoj. U petak će grad Mali Lošinj obilježiti Dan državnosti polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod središnjeg križa na groblju, a istog dana održat će se i 10. sjednica gradskog vijeća. U petak navečer zajednica Taljana Malog Lošinja organizira predstavljanje obnovljene vile Perle. Program počinje u 19. Večer će biti posvećena predstavljanju novog ruha i jednog od simbola lokalne kulturne baštine vile Perle. Lošinj će od petka do nedjelje biti domaćin Vintage Sports Weekenda, ekskluzivno uvodnog događanja uoči Sunset Sport Media Festivala. Posjetitelje očekuju sportski i zabavni sadržaj, beach party, glazba uživo, teniski i šahovski turniri te brojni VIP programi. U subotu u Krčkoj katedrali održat će se svećeničko ređenje velečasnog Marka Mikića, rodom iz Malog Lošinja, dok će istog dana na Unijama se otvoriti izložba U zagrljaju majke i mora, posvećena majčinstvu i odrastanju djece na otocima Lošinjskog arhipelaga. Početkom lipnja Cres ponovno postaje središte pomorske tradicije kroz manifestaciju Creski kaić, koja će od 1. do 7. okupiti brojne sudionike kroz regate, radionice, glazbene programe i gastronomsku ponudu. 1. lipnja održat će se zavjetno hodočašće Camino Sanctus Gaudenti, koji kreće iz Malog Lošinja prema Osoru i svetištu Svetog Gaudencija. I tako sa Svetim Gaudencijem stižemo do konca naše središnje informativne emisije. Ostanite s nama i u nastavku. Ovu emisiju možete poslušati na našoj web stranici radiojadranka.hr. S vama su bili Alfred Perajić i Branko Domac. Ugodan nastavak dana i do slušanja.
0: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
2: I temperatura nam je evo dosegla tu brojku od 30 stupnjeva Celzijevih, upravo toliko nam je trenutno na području našeg grada. U drugom dijelu dana i tijekom večeri očekuje se sjeverozapadni uz obalu, u početku jugozapadni vjetar od 6 do 16, na srednjem i južnom Jadranu do 20 čvorova. Tijekom noći, i to prvo duž obale, vjetar u okretanju na buru od 6 do 16, podno Velebita i do 20 čvorova. More 2 do 3, vidljivost oko 20 km. Pretežno vedro, ponegdje umjerena na oblaka, a na sjevernom Jadranu uz nešto više oblaka moguće je kiša ili pokoj pljusak s grmljavinom, uglavnom duž obale tijekom poslijepodneva. Sutra nas očekuje pretežno sunčano uz malo do umjereno na oblaku, u drugom dijelu dana je uz lokalno povećanje na oblake moguća kiša, uglavnom u unutrašnjosti. Puhaće slaba do umjerena, ujutro i navečer ponegdje jaka bura s olujnim udarima. Od sredine dana na dijelovima područja prolazno i sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru biti će većinom od 19 do 24, a najviša dnevna od 26 do 31 stupanj Celzijeva. Hrvatski autoklub javlja kako nema većih poteškoća u prometu niti u cestovnom, niti u pomorskom.
0: Radio Lošinj.

0: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okusi zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek. Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo, pizza sandwich? I naravno, stara dobra akcija, uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam, Bulldog časti.
1: Radimo svaki dan od 16 sati, taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
0: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
1: Pizza Cut Bulldog 2, jer dobra pizza ne može čekati.
2: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. ICTEC, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: 15 je sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan u središnjoj informativnoj emisiji Radio Rijeke. Parlamentarna većina predložit će Saboru da predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman bude novi guverner Hrvatske narodne banke. Potvrdio je to nakon sastanka vladajuće većine ministar financija Tomislav Ćorić. Glasovanje će najvjerojatnije biti idući tjedan u petak.
2: Poznati ekonomist, konačnici osoba koja je tijekom ovih godina, odnosno proteklih 25-30 godina, obnašala brojne dužnosti u financijskom sustavu. Kao što znate, od 2018. godine čelna osoba Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Ono što veseli je činjenica da gospodin Žigman tijekom svoje karijere, odnosno definitivno ide u prilog ovom izboru i vjerujemo da će on biti potvrđen u Hrvatskom saboru.
0: Stigle su i reakcije saborske oporbe. Govore Božo Petrov iz Mosta i Marin Živković iz Možemo.
3: Prvi potez bi trebao biti iskoristiti apsolutno sve poluge koje se nalaze u rukama Hrvatske narodne banke da bi zaštitila građane od ovakvih cijena. To treba napraviti u suradnji s državom. Ni država tu apsolutno ništa nije radila.
4: Kakvu poruku šalje da je čelnik, da je guverner HNB-a osoba koja je suprug članice vlade, ostavlja sigurno prostor da se sumnja hoće li biti sukoba interesa i je li to uopće primjereno.
0: Vlada bi sutra trebala predstaviti paket antiinflacijskih mjera koje bi pak trebale smanjiti stopu inflacije od 5,8%, što je najviša stopa u eurozoni u travnju na godišnjoj razini. Iz vlade još nisu govorili o sadržaju paketa, ali iz onoga što je doznao Jutarnji list, izdvajamo da će velike tvrtke koje imaju ekstra profit plaćati dodatni porez na dobit od čak 50%. Velike promjene od početka iduće godine mogu očekivati i mali iznajmljivači, kojih je u Hrvatskoj prošle godine bilo gotovo 110 tisuća. Njima će se značajno povećati godišnji paušal koji plaćaju po krevetu. Koliko točno, sa sigurnošću ćemo saznati sutra. Stranka Fokus kritizirala je vladinu najavu ukidanja poreza na dohodak za sve umirovljenike. Smatraju da takva mjera nije pravedna prema zaposlenima. Aleksandar Saša Milaković, član stranke i zamjenik riječke gradonačelnice, poručuje da bi pravednije rješenje bilo povećanje neoporezivog dijela dohotka sa 600 na 1000 eura, čime bi, tvrdi, više od 90% umirovljenika bilo oslobođeno poreza, ali bi rasterećenje osjetili i zaposleni građani. Predstavnici stranke upozoravaju i da država ponovo smanjuje prihode gradovima i općinama, jer je porez na dohodak prihod lokalne samouprave. Dodaju kako su u gradovima u kojima sudjeluju u vlasti planirali dodatno smanjivati porez na dohodak, no zbog vladine odluke sada će morati napraviti nove financijske procjene. Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost jednoglasno je prihvatio izvješće o radu policije za prošlu godinu. Izvješće je predstavila državna tajnica u MUP-u Irena Petrijevčanin.
5: 30 osoba dnevno bude privedeno policijskim, odnosno pritvorskim nadzornicima. 12 osoba dnevno bude smješteno u posebne prostorije zbog utjecaja opojnih sredstava. Nažalost, 97 prometnih nesreća dnevno je prošle godine evidentirano, oko 2400 prometnih prekršaja dnevno. Kad je riječ o nasilju ili međuvršnjačkom ili maloljetničkom, mislim da to spada u jedan širi sociološko i društveni fenomenologiju, ali generalno razina sigurnosti je na visokoj razini kako je bila i prethodne godine.
0: Dvojicu mladića koji su prije 3 mjeseca u Rijeci pretukli pomorca iz Sirije, tužiteljstvo tereti za pokušaj ubojstva, tešku krađu i oštećenje tuđe stvari, a još jedna djevojka je pod istragom zbog pomaganja u tim nedjelima. Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci sumnjiči mladiće i maloljetnicu da su zajedno i dogovorno zbog nesnošljivosti prema određenim stranim državljanima fizički napali pomorca iz Sirije, zadali mu više udaraca po glavi i tijelu, uzeli mu 200 eura te uništili mobitel. Dvije djevojke pritom su ohrabrivale napadače. Dvojica osumnjičenih mladića u istražnom su zatvoru, a starija djevojka mora se redovito javljati policiji, što je mjera opreza. Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci podignulo je i optužnicu protiv dvojice muškaraca i jedne žene zbog držanja 25-godišnjakinje kao robinje, silovanja i nanošenja teških ozljeda. Prema optužnici, 52-godišnjaka se tereti za silovanje, zadovoljavanje pohote pred djetetom mlađim od 15 godina i nanošenje teške tjelesne ozljede. Također, za premlaćivanje i zarobljavanje se optužnicom tereti i jednog 18-godišnjaka te 37-godišnjakinju. Zločine su navodno počinili tijekom listopada i studenoga prošle godine na području Primorsko-goranske županije. Osumnjičena 37-godišnjakinja se ujedno tereti i za ozljeđivanje svoje djece. Zbog teških ozljeda 25-godišnjakinja je završila u riječkom KBC-u. Tužiteljstvo traži produljenje istražnoga zatvora za prvooptuženog te mjere opreza za ostale optužene. Iz svijeta. Iran je objavio da ostaje u mirovnim pregovorima unatoč američkim napadima za koje neće biti konkretne osvete dok se pregovori približavaju u odlučujućoj fazi. Istodobno, deseci ljudi poginuli su u intenzivnom valu izraelskih napada diljem južnog i istočnog Libanona. Španjolska brodograđevna i obrambena kompanija Navantia potpisala je sporazum o strateškoj suradnji s Uljanik brodogradnjom 1856 i tvrtkom Nortes Blue vezano uz moguću gradnju višenamjenskih korveta za Hrvatsku ratnu mornaricu. Riječ je o projektu nabave dvaju ratnih brodova, a Navantia Hrvatskoj nudi korvetu Avante 2200. Iz Uljanika poručuju kako očekuju da bi projekt mogao krenuti u realizaciju već ove godine, ovisno o odluci Ministarstva obrane i vlade. Suradnja bi, ističu, mogla otvoriti vrata i za buduće međunarodne vojne projekte u pulskoj brodogradnji. Još nekoliko vijesti iz našega kraja. Opatija je od početka tjedna domaćin 49. Međunarodnog skupa za informacijsku, komunikacijsku i elektroničku tehnologiju MIPRO 2026. Riječ je o tradicionalnom događaju koji od samih početaka prati razvoj suvremenih tehnologija, a o razini izazova s kojima se danas suočava govori podatak da se tijekom petodnevnog programa opatijske manifestacije odvija 17 paralelnih konferencija s više od 400 znanstveno-tehnologijskih radova. Posebnu pozornost privlači gostovanje Nobelovca te jednog od vodećih svjetskih stručnjaka za kvantno računarstvo Johna Martinisa, a u tematskom fokusu ovogodišnjih rasprava s razlogom je umjetna inteligencija, kaže predsjednik udruge MIPRO te rektor sveučilišta Vern Vedran Mornar.
6: Mi smo htjeli pokazati ovdje na MIPRO da umjetna inteligencija je dobar alat, ali da ne može zamijeniti čovjeka. Čovjek ipak tu mora biti, jer umjetna inteligencija neće riješiti sve probleme. Ima već nekih pokazatelja, ima već situacija u kojima se moglo vidjeti da firme koje su zamijenile ljude, koje su otpuštale ljude i probali ih zamijeniti s umjetnom inteligencijom, nisu prosperirale, da nema tu sad nekak veće dobiti povećanja prihoda, nego da su manje više ili loše ili na istome. Dakle, ono što bismo mi htjeli na ovom MIPRO pokazati je umjetna inteligencija da, treba je koristiti, ali treba koristiti odgovorno i sa zrnom soli, kako bi se reklo.
0: Idemo u Rijeku. Nakon što je Društvo arhitekata Rijeka uputilo javni apel gradu Rijeci i tvrtki Best in Parking za hitno raspisivanje arhitektonsko-urbanističkog natječaja za uređenje i sanaciju Klobučarevićega trga, danas su iz mjesnog odbora Školjić Stari grad upozorili građane na moguću opasnost. Pozivaju se na stručni nalaz prema kojem postoji neposredna opasnost od iznenadnog urušavanja gornje ploče objekta, a zbog čega je grad već ogradio dio površine i zabranio prolaz pješacima. Iz mjesnoga odbora traže hitnu reakciju nadležnih službi, uključujući zatvaranje garaže i zabranu ulaska vozilima. Traže i da grad, ako za to ima osnove, sudskim putem ili kaznenom prijavom, reagira protiv odgovornih osoba, te da se kroz civilnu zaštitu i MUP onemogući ulazak vozilima u garažu. Ističu kako je sigurnost građana prioritet, te traže da grad jasno informira javnost o tome koje su zone potencijalno ugrožene. Navode i da obližnja stambeno-poslovna zgrada prema dostupnim podacima nije u opasnosti. Mladi inženjeri Ritech Racing tima koji djeluju pri Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci danas su u prostorijama fakulteta predstavili novi trkači bolid s kojim će nastupiti na Formula student natjecanju koje se u srpnju održava u Portugalu. To je najveće izdanje ovog međunarodnog studentskog natjecanja do sad, a nastupit će čak 80 timova iz Europe i svijeta. Nino Prekrat, član tima i vozač koji će upravljati bolidom u Portugalu.
7: Ove godine smo spremni za natjecanje u Portugalu koje se održava 19.7. Ide nas 20-ak, neki voze kombijem, formulu i ostalu opremu što se tiče formule i same organizacije, drugi i ostali put avionom. Tamo smo 7 dana i nadamo se što boljem rezultatu. Snaga je 80 kW iz elektromotora. Ubrzanje od 0 do 100 je oko 4 sekunde, maksimalna brzina je 110 km na sat.
0: Veliki je muslimanski blagdan Kurban Bajram. Pred mnoštvom vjernika bajramsku molitvu i klanjanje u Islamskom centru i džamiji u Rijeci predvodio je predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj, muftija Aziz Hasanović. Pozvao je na prekid rata.
8: Mir ne smije biti privilegija pojedinaca. Mora biti pravo svakoga. Mnogobrojni su kuranski redci ili ajeti koji nas pozivaju na uspostavu i ustrajnost na putu mira, međuljudskog povjerenja i zajedničkog življenja, poput, citiram, Bog ne voli one koji sukobe započinju. Kur'an dalje kaže, o vjernici, svi u potpuni mir uđite.
0: I za kraja, prije sportskih aktualnosti, vijest da Viktor Sanchez više nije trener Rijeke. Objavio je to NK Rijeka, hrvatski prvoligaš, na svojim službenim kanalima, odnosno na svojoj službenoj internetskoj stranici. Eto, slušali ste danas aktualno Radio Rijeke, emisiju tonski realizirala Lucija Fanton, uredila i vodila Iva Črnjar-Ivančan. Emisiju možete preslušati na internetskoj stranici Radio Rijeke. A sada sport, onda vrijeme.
1: Sport.
0: Ivan Ribarić.
9: Hrvatska nogometna reprezentacija jučer je na Rujevici odradila i drugi trening u sklopu priprema za svjetsko prvenstvo. U odnosu na dan ranije, momčadi su se priključili Josip Šutalo i Marko Pašalić. Medijske aktivnosti odrađivao je izbornik Zlatko Dalić, koji je ponudio svoja očekivanja od nadolazećeg prvenstva.
10: Moj cilj i svih nas je da pokušamo proći grupu i onda napraviti što možemo više. Ja sam naravno vjerujem tim dečkama, vjerujem u reprezentaciju, optimista jesam i uvijek ide nekim svojim osjećajem što će biti. Do sada mi je jako puno mi je dala energije i optimizma Amerika ova u ožujku, gdje je bilo zaista dobro, gdje smo bili dobro izgledali, imali dobar ambijent, dobru situaciju i igrači su bili odgovorili kako treba. Popravili su odnosu na onih što je bilo prije 6 mjeseci, tako da evo sad su tako očekivanja da imamo zaista potencijala i ja vjerujem u reprezentaciju.
9: Večeras se u Leipzigu igra finale konferencijske lige. Za svoje prve europske trofeje borit će se od 21 sat engleski Crystal Palace i španjolski Rayo Vallecano. U drugom kolu Kvarnerske rivijere kadeti Rijeke slavili su s 2-0 protiv Orijenta, te će danas od 16.30 na Rujevici protiv Osijeka tražiti prolazak skupine. Riječanima je za to dovoljan i jedan bod. Pred vaterpolistima Primorja je polufinale doigravanja za prvaka Hrvatske. Protivnik je splitski Jadran, a na rasporedu su dvije utakmice. Ona prva u Splitu igra se večeras od 19.45. Uzvrat na Kantridi igrat će se u subotu od 20 sati. Na drugom Grand Slamu sezone Roland Garrosu danas su počeli mečevi drugog kola. Od hrvatskih predstavnika nastupit će jedino Dino Prižmić, kojega očekuje Brazilac Fonseca.
11: Prognoza vremena.
12: Igor Lisac.
13: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. U drugom dijelu dana uz lokalno povećanje na oblake moguća kiša i to uglavnom u unutrašnjosti. Puhat će slaba do umjerena, a ujutro i navečer ponegdje jaka bura s solidnim udarima, od sredine dana na dijelovima područja prolazno i sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će većinom od 19 do 24, u unutrašnjosti Istre, Gorskom kotaru i Lici od 13 do 18,9 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 26 do 31,1 stupanj.
11: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.
14: Radio Lošinj, tvoj radio.
15: I'ma test this out right quick on, yeah. Now keep in mind that I'm an artist and I'm sensitive about my shirt. So y'all be nice about it. All right. Sisters, how y'all feel? Brothers, y'all all right? Okay. Let's see how y'all groove to this.

0: zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
1: Mlinar.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

0: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 05123174 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: U Udruzi umirovljenika u Malom Lošinju danas u 17 sati tribina Želim znati, mogu pitati, posvećena zdravlju i prevenciji od raka. Građani će imati priliku razgovarati sa stručnjacima o važnosti prevencije, podrške i pravovremenog liječenja. Večeras u holu osnovne škole Marija Martinolića održat će se završni koncert učenika glazbenog odjela škole. Mladi glazbenici predstavit će dio programa koji su pripremali tijekom školske godine. U galeriji Frici danas posljednji dan razgledanja izložbe fotografija Oko nas sve vibrira, ništa nije uzalud, autorice Danice Bijeljac. Autorica će tijekom dana boraviti u muzeju i razgovarati s posjetiteljima. Na Filozofskom fakultetu u Rijeci danas se održava završno događanje predmeta škola i zajednica u Primorsko-goranskoj županiji. Riječ je o programu u kojem učenici srednjih škola istražuju probleme u svojim lokalnim sredinama te predlažu konkretna rješenja za poboljšanje kvalitete života u zajednici. U projekt su uključene i škole iz Cresa i Lošinja. Ukupno sudjeluje 300 učenika iz 20 srednjih škola Primorsko-goranske županije. Učenici danas predstavljaju svoje projekte, a predstavnicima županije i gradova o događanju, a događanju prisustvuje i zamjenik župana Robert Matić. Na automotodromu Grobnik danas se održava preventivno edukativna akcija Motociklom u život u organizaciji Županijskog savjeta za sigurniji promet na cestama Primorsko-goranske županije. Cilj akcije je dodatna edukacija motociklista kroz teorijska predavanja i praktične vježbe kako bi vozači stekli nova znanja i vještine potrebne za sigurnu vožnju. U Velom Lošinju i dalje traje prvi otočki escape room koji se održava u kinu u Velom Lošinju. Sudjelovanje je besplatno za domaće posjetitelje, a novi termini predviđeni su i za vikend 30. i 31. svibnja. U Palači Mojza u Cresu predstavit će se istraživanja Zajedno za puni pogon. Građani su spremni, sustav nije, posvećenog razvoju građanske energije i energetske tranzicije u Hrvatskoj. U petak će grad Mali Lošinj obilježiti Dan državnosti polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod središnjeg križa na groblju, a istog dana održat će se i 10. sjednica gradskog vijeća. U petak navečer zajednica Talijana Malog Lošinja organizira predstavljanje obnovljene vile Perle. Program počinje u 19. Večer će biti posvećena predstavljanju novog ruha i jednog od simbola lokalne kulturne baštine vile Perle. Lošinj će od petka do nedjelje biti domaćin Vintage Sports Weekenda, ekskluzivno uvodnog događanja uoči Sunset Sport Media Festivala. Posjetitelje očekuju sportski i zabavni sadržaj, beach party, glazba u živo, teniski i šahovski turniri te brojni VIP programi. U subotu u Krčkoj katedrali održat će se svećeničko ređenje velečasnog Marka Mikića, rodom iz Malog Lošinja, dok će istog dana na Unijama se otvoriti izložba U zagrljaju majke i mora, posvećena majčinstvu i odrastanju djece na otocima Lošinjskog arhipelaga. Početkom lipnja Cres ponovno postaje središte pomorske tradicije kroz manifestaciju Creski kaić, koja će od 1. do 7. okupiti brojne sudionike kroz regate, radionice, glazbene programe i gastronomsku ponudu. 1. lipnja održat će se zavjetno hodočašće Camino Sanctes Gaudenti, koji kreće iz Malog Lošinja prema Osoru i svetištu Svetog Gaudencija.
0: Vremenska prognoza.
2: Tijekom noći, to prvo duž obale, vjetar u okretanju na buru od 6 do 16, podno Velebita i do 20 čvorova. More 2 do 3, vidljivost oko 20 km, pretežno vedro, ponegdje umirena na oblaka, a na sjevernom Jadranu uz nešto više oblaka moguće kiše ili pokoj pljusak s grmljavinom, uglavnom duž obale tijekom poslijepodneva. Hrvatski autoklub javlja kako su vremenski uvjeti povoljni za vožnju, pa nema problema niti u cestovnom, niti u pomorskom prometu.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: sam tebe dostojan.
1: Radio Lošinj, tvoj radio.

0: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon, to je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
1: Jadranka trgovina u tjednu od 25. do 31. svibnja iz ponude izdvaja: trešnja 500 g 3,19 eura, češnjak 1 kg 2,99 eura, paprika crvena Kalifornija kilogram 2,64 eura, krempita komad 1,12 eura, maslac Dukat 250 g 2,49 eura, pileći čavapi 400 g 2,89 eura, namaz oslanutka Ribela 200 g 1,99 eura, sladoled Snjeguljica XXL 12 komada 5,69 eura. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski kare bez kosti 1 kg 4,39 eura. Pileći batak za batak s kostima 1 kg 2,99 eura. Za vaš dobar dan.
0: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 eura. TV Philips 80 cm 169 eura. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja, 5 godina jamstva, 279 eura. Ugradbena pečnica Kandi 199 eura. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 eura. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 eura. Štapni mikser Home 13,90 eura. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 eura.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

ženu iz zone ulice, smijeh je tražila, bol upoznala, Marcelina. Smijeh je tražila,

0: zamisli. Miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0, 5, 1, 2, 3, 1, 7, 8, 4. Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
1: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla,

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233 015.
1: Udruga umirovljenika grada Malog Lošinja organizira odlazak u

0: Toplice, Banja i Iliđa u predgrađu Sarajeva u periodu od 8. do 18. studenog 2026. Prijave se vrše u prostorijama udruge ponedjeljkom i četvrtkom od 10 do 12 sati, gdje se mogu dobiti dodatne informacije vezane uz organizaciju. Cijena paketa je 480 eura bez prijevoza, doplata za jednokrevetnu sobu 18 eura po danu. Pune troškove objavit ćemo kada budemo imali cijenu prijevoza, a sve će biti plativo u nekoliko rata. O tome ćemo vas obavijestiti na vrijeme. Rok za prijave je do 1. lipnja 2026.
1: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233 015.

0: Can you see my heart? Can you see my heart?
1: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
2: Na Rabu je danas održan 24. susret učenika četvrtih razreda otočnih osnovnih škola te kviz znanja o zaštiti okoliša i odvojenom prikupljanju otpada, na kojem su odličan uspjeh ostvarili učenici iz Lošinja i Cresa. U ukupnom poretku, koji je obuhvaćao znanje iz područja zaštite okoliša, razvrstavanja otpada te sportski dio natjecanja, prvo mjesto podijelili su učenici osnovne škole Marija Martinolića iz Malog Lošinja i osnovne škole Frane Petrića iz Cresa. Na susretu su sudjelovali učenici osnovnih škola iz Lošinja, Cresa, Raba, Krka, Malinske i Omišlja, a program je organiziralo društvo Naša djeca Mali Lošinj u suradnji s udrugom

0: put iz Labina te otočnim školama. Tijekom dana učenici su kroz kviz, prezentacije i edukativne igre pokazali znanje o važnosti zaštite okoliša, pravilnog odvajanja otpada i očuvanja prirode, ali i timski duh, zajedništvo i sportski fair play. Posebno emotivan trenutak dogodio se nakon proglašenja rezultata kad se sportskom dvoranom odjekivalo zajedničko navijanje učenika Cresa i Lošinja, kojim su učenici proslavili zajedničku pobjedu i prijateljstvo otočnih škola. Na kraju ove vijesti poslušajte naše učenike Cresa i Lošinja. U Malom Lošinju danas je nastavilo obilježavanje tjedna Crvenog križa. Na Trgu Republike Hrvatske se akcijama mjerenja šećera u krvi i krvnog tlaka, dok je za građane organizirana i pokazna vježba spašavanja unesrećene osobe iz mora i koordinacije interventnih službi. Podsjetimo, tijekom proteklih dana Crveni križ organizirao je niz aktivnosti u Cresu, uključujući prijem prvašića u veliku obitelj Crvenog križa, javno zdravstvenu akciju za građane te edukativnu predstavu mreža o društvenim mrežama, vršnjačkom nasilju i mentalnom zdravlju mladih.
1: Vijesti.
0: Turistička zajednica grada Malog Lošinja danas je u muzeju Apoksiomena predstavila projekt Taste of Vitality. Dalibor Cvitković, direktor turističke zajednice.
2: U kratkim crtama, kad bi nekome trebali reći što su to jela vitalnosti, odnosno okusi vitalnosti, to je hrana koja ima bogata hranjivim tvarima, koja podržava opću dobrobit i razinu energije, naglašava uravnoteženu prehranu sa esencijalnim vitaminima, mineralima i drugim nutrijentima za promicanje vitalnosti i zdravlja s posebnim naglaskom na način kuhanja i pripreme hrane. Ja bih tu dodao još dvije bitne stvari, to su da što više koristimo mogućnosti lokalne namirnice i namirnice koje su sezonalnog karaktera. Tako da u stvari nekako u kraćim crtama to je u biti način pripreme i jela i namirnice u kombinaciji koje vas u biti povećava energiju, ne smanjuju nakon samo konzumacije.
0: Projekt se provodi u suradnji s nutricionistima, gastronautima i lošinjskim ugostiteljima s ciljem promocije zdrave otočne gastronomije i jačanje brenda Lošinja kao otoka vitalnosti. Karin Mimica iz kluba Gastronaut.
3: Gost je sretan kada dobije priču, sretan je kad čuva svoje zdravlje, sretan je kad ima svoj doživljaj, a mi ga o tome svakako da ga to negdje čeka moramo zajedno informirati. Moramo mu se na neki način nametnuti jer je internet prebukiran, stanova nešto iskače, trete i sami. Znači trebamo naći načina uvijek kako privući nečiju pažnju, igrati na kartu koja je nekom okidač. Zato mislim da je ovdje ova dionica marketinga gdje turistička zajednica praktično stavlja fotografije jela. Znači za to već treba neko doći na tu stranicu. To jelo samo po sebi je najvažnije jer okus je, ono će nas aktivirati, neće nas aktivirati priča, imamo stolove i tako dalje, nego konkretno jelo koje nam može otvoriti apetit. Ta jela su rasterećena praznih kalorija. Znači bijela brašna, bijeli šećer, višak masnoća, prženje, to sve je vani. Ostaje nam esencijalne namirnice, pune nutrijenata, koje pogode u zdravlju, nakon njih imate osjećaj lakoće, ali niste gladni.
0: Više od 70 jela lošinjskih restorana danas nosi oznaku Taste of Vitality. Nutricionistica Dijana Gluhak.
4: Kao svršen ovaj projekt mogu reći da je ove godine posebno bio lijep izazov s obzirom da smo pregledavali preko 40 jela, od kojih je 29 prošlo i dobilo oznaku za vitality. Međutim, kao ja bih rekla nutricionistici suradnica na projektu Taste of Vitality, mogu istaknuti kako ovaj projekt zaista predstavlja jedan vrlo kvalitetan primjer povezivanja suvremenih nutricionističkih smjernica, ali isto tako kad govorimo o vegetarijanskoj prehrani, jako je to lijepo spojeno sa turističkom gastronomijom. Rekli bi da je možda posebna vrijednost projekta u tome što fokus ovdje, za razliku od puno drugih projekata koji su vezani na nutricionizam i gastronomiju kod nas na obali, nije stavljen na restrikcije i na dijetalni pristup prehrani, već zaista da stvorimo nutricionalno uravnotežena gastronomski privlačna jela, da ostavimo identitet restorana i sva jela koja zapravo nude, koja se mijenjaju sa ciljem da budu lakša i da budu nutricionistički i dalje naravno privlačna.
0: U programu su sudjelovali i učenici srednje škole Ambroza Haračića te lokalni vinari.
1: vremenska prognoza.
5: Tijekom noći to prvo duž obale, vjetar u okretanju na buru od 6 do 16, podno Velebita i do 20 čvorova. More 2 do 3, vidljivost oko 20 km. Pretežno vedro, ponegdje umjerena na oblaka, a na sjevernom Jadranu uz nešto više oblaka moguće kiša ili pokoj pljusak s grmljavinom, uglavnom duž obale tijekom poslijepodneva. Hrvatski autoklub javlja kako su vremenski uvjeti povoljni za vožnju, pa nema problema niti u cestovnom, niti u pomorskom prometu.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
6: Lep pozdrav vsem slovenskim gostom na otoku Lošinju z Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na MTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Ona mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
3: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon, to je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
4: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandwich. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
5: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
4: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
5: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.
0: Jadranka trgovina u tjednu od 25. do 31. svibnja iz ponude izdvaja trešnja 500 grama 3,19 eura, češnjak 1 kg 2,99 eura, paprika crvena Kalifornija kilogram 2,64 eura, krempita komad 1,12 eura, maslac Dukat 250 grama 2,49 eura, pileći čevapi 400 grama 2,89 eura, namaz oslanutka ribela 200 grama 1,99 eura, sladoled snjeguljica XXL 12 komada 5,69 eura. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski kare bez kosti 1 kg 4,39 eura. Pileći batak zabatak s kostima 1 kg 2,99 eura. Za vaš dobar dan,

0: și...
1: Cosi duci?
2: Ei!
3: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
4: Najgore smo prošli, ali...
2: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
5: Tvoj ritam otoka.
2: Yes, buongiorno.
6: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
2: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
7: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
8: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
2: E, znači stalno.
4: Presonina sam, koliko to veliko.
8: Arijederci, ari sentirci.
7: Šta ja radim, čovječe?
9: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
10: Radio Jadranka.
9: Glazba za dušu.
5: Tvoj radio.

0: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okusi zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
1: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.

se bojim

Nije ljubomora naslov je hita Lole Novaković iz 62. Iako je svojim jedinstvenim zvonkim glasom i emotivnom interpretacijom pjesmi udahnula vlastitu osobnost, original nije njen. Snimila ga je nekih 3 godine ranije čuvena talijanska pjevačica, zbog svoje crvene kose, ali zbog političkih stavova, poznata i kao La Rosa. Ona je naravno Milva.

Ovo je pjesma premjerno izvedena na San Remu daleke 57. godine, ali ne u izvedbi našeg Marka Novosela, kojega smo upravo čuli, ili Dua Skvarnera i Dušana Jakšića, koji su također snimili svoje verzije. Na cvjetnoj pozornici čuvenog talijanskog festivala ovo su simpatičnu kanconu otpjevali Natalino Oto i u drugoj alternacijskoj verziji Gino Latila.

Last Time I Saw Paris napisali su Jerome Kern i Oscar Hammerstein i s njom daleke 1941. osvojili Oscara. Pjesma je kasnije postala jako poznata pa je dala naslov filmu iz 1954. godine s čuvenom hollywoodskom divom Elizabeth Taylor u glavnoj ulozi. Čuli smo prije verziju Dušana Jakšića iz 1956. a ovaj čuveni standard otpjevao je Yvonne Monroe.

0: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
1: Jadranka trgovina u tjednu od 25. do 31. svibnja iz ponude izdvaja: trešnja 500 grama 3,19 €, češnjak 1 kg 2,99 €, paprika crvena Kalifornija kilogram 2,64 €, krempita komad 1,12 €, maslac Dukat 250 grama 2,49 €, pileći čevapi 400 grama 2,89 €, namaz od slanutka Ribela 200 grama 1,99 €, sladoled Snjeguljica XXL 12 komada 5,69 €. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski kare bez kosti 1 kg 4,39 €, pileći batak zabatak s kostima 1 kg 2,99 €. Za vaš dobar dan.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.

0: Ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoje žita motoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječ?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
0: Tvoj radio.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: U Velom Lošinju i dalje traje prvi otočki escape room koji se održava u kinu u Velom Lošinju. Sudjelovanje je besplatno za domaće posjetitelje, a novi termini predviđeni su i za vikend 30. i 31. svibnja. U palači Mojza u Cresu predstavit će se istraživanja zajedno za puni pogon. Građani su spremni, sustav nije posvećenog razvoju građanske energije i energetske tranzicije u Hrvatskoj. U petak će grad Mali Lošinj obilježiti dan državnosti polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod središnjeg križa na groblju, a istog dana održat će se i 10. sjednica gradskog vijeća. U petak navečer zajednica Talijana Malog Lošinja organizira predstavljanje obnovljene vile Perle. Program počinje u 19. Večer će biti posvećena predstavljanju novog ruha i jednog od simbola lokalne kulturne baštine vile Perle. Lošinj će od petka do nedjelje biti domaćin Vintage Sports Weekenda, ekskluzivno uvodnog događanja uoči Sunset Sport Media Festivala. Posjetitelje očekuju sportski i zabavni sadržaj, beach party, glazba uživo, teniski i šahovski turniri te brojni VIP programi. U subotu u Krčkoj katedrali održat će se svećeničko ređenje velečasnog Marka Mikića, rodom iz Malog Lošinja, dok će istog dana na Unijama se otvoriti izložba U zagrljaju majke i mora, posvećena majčinstvu i odrastanju djece na otocima Lošinjskog arhipelaga. Početkom lipnja Cres ponovno postaje središte pomorske tradicije kroz manifestaciju Creski kaić, koja će od 1. do 7. okupiti brojne sudionike kroz regate, radionice, glazbene programe i gastronomsku ponudu. 1. lipnja održat će se zavjetno hodočašće Camino Sanctes Gaudenti, koji kreće iz Malog Lošinja prema Osoru i svetištu Svetog Gaudencija.
0: Vremenska prognoza.
2: Tijekom noći i to prvo duž obale, vjetar u okretanju na buru od 6 do 16, podno Velebita i do 20 čvorova. More 2 do 3, vidljivost oko 20 km. Pretežno vedro, ponegdje umjerena na oblaka, a na sjevernom Jadranu uz nešto više oblaka moguće

0: kiša ili pokoji pljusak s grmljavinom, uglavnom duž obale tijekom poslijepodneva. Hrvatski autoklub javlja kako su vremenski uvjeti povoljni za vožnju, pa nema problema niti u cestovnom, niti u pomorskom prometu.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandwich. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
1: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
0: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
1: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.
2: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
3: A barba, nisi još bio u Mediteran sportu.
2: A čo tamo imaju?
3: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
2: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
3: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
2: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
4: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
2: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Na Rabu je danas održan 24. susret učenika četvrtih razreda otočnih osnovnih škola te kviz znanja o zaštiti okoliša i odvojenom prikupljanju otpada, na kojem su odličan uspjeh ostvarili učenici iz Lošinja i Cresa. U ukupnom poretku, koji je obuhvaćao znanje iz područja zaštite okoliša, razvrstavanja otpada te sportski dio natjecanja, prvo mjesto podijelili su učenici osnovne škole Marija Martinolića iz Malog Lošinja i osnovne škole Frane Petrića iz Cresa. Na susretu su sudjelovali učenici osnovnih škola iz Lošinja, Cresa, Raba, Krka, Malinske i Omišlja, a program je organiziralo Društvo Naša djeca Mali Lošinj u suradnji s udrugom Put iz Labina te otočnim školama. Tijekom dana učenici su kroz kviz, prezentacije i edukativne igre pokazali znanje o važnosti zaštite okoliša, pravilnog odvajanja otpada i očuvanja prirode, ali i timski duh, zajedništvo i sportski fair play. Posebno emotivan trenutak dogodio se nakon proglašenja rezultata kad se sportskom dvoranom odjekivalo zajedničko navijanje učenika Cresa i Lošinja, kojim su učenici proslavili zajedničku pobjedu i prijateljstvo otočnih škola. Na kraju ove vijesti poslušajte naše učenike Cresa i Lošinja. U Malom Lošinju danas je nastavilo obilježavanje tjedna Crvenog križa. Na Trgu Republike Hrvatske se akcijama mjerenja šećera u krvi i krvnog tlaka, dok je za građane organizirana i pokazna vježba spašavanja unesrećene osobe iz mora i koordinacije interventnih službi. Podsjetimo, tijekom proteklih dana Crveni križ organizirao je niz aktivnosti u Cresu, uključujući prijem prvašića u veliku obitelj Crvenog križa, javno zdravstvenu akciju za građane te edukativnu predstavu Mreža o društvenim mrežama, vršnjačkom nasilju i mentalnom zdravlju mladih.
2: Vijesti.
1: Turistička zajednica grada Malog Lošinja danas je u muzeju Apoksiomena predstavila projekt Taste of Vitality. Dalibor Cvitković, direktor turističke zajednice.
3: U kratkim crtama, kad bi nekome trebali reći što su to jela vitalnosti, odnosno okusi vitalnosti, to je hrana koja ima bogata hranjivim tvarima, koja podržava opću dobrobit i razinu energije, naglašava uravnoteženu prehranu sa esencijalnim vitaminima, mineralima i drugim nutrijentima za promicanje vitalnosti i zdravlja s posebnim naglaskom na način kuhanja i pripreme hrane. Ja bih tu dodao još dvije bitne stvari, to su da što više koristimo mogućnosti lokalne namirnice i namirnice koje su sezonalnog karaktera. Tako da u stvari nekako u kraćim crtama to je u biti način pripreme i jela i namirnice u kombinaciji koje vas u biti povećava energiju, ne smanjuju nakon samo konzumacije.

0: Projekt se provodi u suradnji s nutricionistima, gastronautima i lošinjskim ugostiteljima s ciljem promocije zdrave otočne gastronomije i jačanje brenda Lošinja kao otoka vitalnosti. Karin Mimica iz kluba Gastronaut.
1: Gost je sretan kada dobije priču, sretan je kad čuva svoje zdravlje, sretan je kad ima svoj doživljaj, a mi ga o tome svemu, da ga to negdje čeka, moramo zajedno informirati. Moramo mu se na neki način nametnuti jer je internet prebukiran, stalno vam nešto iskače, znate i sami. Znači, trebamo naći načina uvijek kako privući nečiju pažnju, igrati na kartu koja je nekom okidač. Zato mislim da je ova dionica marketinga, gdje turistička zajednica praktički stavlja fotografije jela. Znači, za to već treba neko doći na tu stranicu. To jelo samo po sebi je najvažnije, jer okus je, ono će nas aktivirati, neće nas aktivirati priča, imamo stolove i tako dalje, nego konkretno jelo koje nam može otvoriti apetit. Ta jela su rasterećena praznih kalorija. Znači, bijela brašna, bijeli šećer, višak masnoća, prženje, to sve je vanje. Ostaje nam esencijalne namirnice, pune nutrijenata, koje pogoduju zdravlju, su tako ima, i nakon njih imate osjećaj lakoća, ali niste gladni.
0: Više od 70 jela lošinjskih restorana danas nosi oznaku Taste of Vitality. Nutricionistica Dijana Gluhak.
2: Kao profesionalni projekt mogu reći da je ove godine posebno bio lijep izazov, s obzirom da smo pregledavali preko 40 jela, od kojih je 29 prošlo i dobilo oznaku za vitality. Međutim, kao ja bih rekla nutricionistici i suradnica na projektu Taste of Vitality, mogu istaknuti kako ovaj projekt zaista predstavlja jedan vrlo kvalitetan primjer povezivanja suvremenih nutricionističkih smjernica, ali isto tako kad govorimo o vegetarijanskoj prehrani, jako je to lijepo spojeno sa turističkom gastronomijom. Rekli bi da je možda posebna vrijednost projekta u tome što fokus ovdje, za razliku od puno drugih projekata koji su vezani na nutricionizam i gastronomiju kod nas na obali, nije stavljen na restrikcije i na dijetalni pristup prehrani, već zaista da stvorimo nutricionalnu ravnotežu na gastronomski privlačna jela, da ostavimo identitet restorana i sva jela koja zapravo nude, koja se mijenjaju sa ciljem da budu lakša i da budu nutricionistički i dalje naravno privlačna.
0: U programu su sudjelovali i učenici srednje škole Ambroza Haračića te lokalni vinari.
3: Vremenska prognoza.
4: Tijekom noći, to prvo duž obale, vjetar u okretanju na buru od 6 do 16, podno Velebita i do 20 čvorova. More 2 do 3, vidljivost oko 20 km, pretežno vedro, ponegdje umirena na oblaka, a na sjevernom Jadranu uz nešto više oblaka moguće kiša ili pokoj pljusak s grmljavinom, uglavnom duž obale tijekom poslijepodneva. Hrvatski autoklub javlja kako su vremenski uvjeti povoljni za vožnju, pa nema problema niti u cestovnom, niti u pomorskom prometu.
3: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Koji ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
0: Tvoj radio.

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav iz tu. A nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošin, Radio Jadranka.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na nju. I dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba.
1: Noći, noći bez sna.
2: Umirem sto puta dnevno, a tebi je...
0: Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, a trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.